Özüge yazmadan ümit emini üzdüm. Tik nige sın üzüm gazapı.

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген 26 июль, якшәмбе иртәсе белән сезне 6 тулып 8 минут башкалабыз Казанда. Күңел канатларыгыз беркайчан да сынмасын. Һәм әлбәттә инде бүгенге көн матур вакыйгалар белән үрелеп барсын, көнегез күңелле матур башлансын дигән теләкләр белән Болгар радиосы студиясендә мин Айгел Хәйруллина. Эш сәгатемне башлап җибәрәм һәм Казан ягында яшен, яшни дип менә шундый матур хәбәрләр килгән булган. Дуслар, юк, бүген аяз, рәхәт, матур иртәдән үк эссе дисәк тә була. Көн дәвамында менә шундый кызу булырга охшап тора.

Хәйрле, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 26-нче июль 6:25 минут башкалабыз Казанда. Бүгенге көн бик матур көн булырга охшап тора, һәм инде сезнең дә иртәләрегез матур башлансын. Менә безнең даими тыңлаучыбыз, күңелле үтсен, хәйрле уңышлы көннәр дип хәбәрен юллаган сезгә дә. Имин матур көннәр телибез. Бүген 26-нче июль. Бүген бик матур бәйрәмнәр булырга охшап тора, һәм инде әлеге бәйрәмнәрне дә инде без билгеләп әйтеп узарбыз, тарихи фактлар турында да җиткерербез, һәм үзләренең туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне һичшиксез бүген котларбыз.

0: Мамадыш. 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хит.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген 26 июль, якшәмбе, Хәрби диңгез флоты көне, парашютчылар көне, һәм шулай инде бүген табышмаклар әйтә торган көн икән. Һәм көн дәвамында әле табышмакта әйтербез, һәм Хәрби диңгез флотында хезмәт итүчеләрне әлбәттә бәйрәм белән котларбыз. Абый апалар көне билгеләп үтелә бүген, һәм бөтен дөнья әби бабайлар һәм өлкән яшьтәге кешеләр көне дә бүген бәйрәм ителә. 5 ел гына булса да, бу бәйрәм инде күпләргә таныш. Һәм шулай ук инде Ульяна өлкәсендә әтиләр көне бәйрәм ителә. Һәм дуслар, күп кенә кеше бүген бәлки үзенең туган көнендә бәйрәм итә торгандыр. Котлыйбыз сезне. Һәм әлеге минутларда сездән хәерле иртә дигән хәбәрләр килә. Макс мессенджерына яза аласыз 89178555591 һәм 1. Бу безнең Макс номеры. Рәхим итегез һәм әлбәттә инде сәлам юллый аласыз. Гомумән кешенең кәйфен күтәрер өчен үзенең исем фамилиясын ишеткәч тә рәхәт булып китә бит. Якыннарга, белгәннәргә, белмәгәннәргә, күршеләргә, дус-туганнарга барысына да сәлам язып җибәрә аласыз. Ә мин исә юллармын.

0: Хәйерлекен хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, үзебезне үз булганлыгыбызны онытмаска һәм инде саклап яшәргә сын һәркемгә дә без яңа музыка сәгатьне вакларга кирештек. 7:03 минут башлабыз Казанда. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина, шәм сезгә сәламнәр җиткерәм. Сездән дә килгән хәбәрләрне укыйм әле. Рамил исемле тыңлаучыбыз яза, хәйерле та Болгар радиосы. Кемнәр хәрби диңгез флотында хезмәт иткән бәйрәм белән егетләр дип язып җибәргән. Ихлас күңелдән котлыйбыз сезне.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактордан тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
0: Әҗәй буена иң эссе көннәрнең берсе булыр. Ахрысы бүген 36 градуска кадәр эссе булыр дип фаразлый синоптиклар. Үзегезне якыннарыгызны саклагыз. Әлеге минутларда 24 градус дип күрсәтә, җилнең юнәлеше көньяк-көнчыгыш.

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Тукай районы Бердебаш авылында бер еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яр-Чаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие. Разве фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Козан, футбол узягінде. 26 июль, Акбарс-арена стадиона, Рубин, Краснодар. Тепунак, The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. ОГРН 18-269-00-1320. Казан КФУ 2. 2026 ел. Яшикләве юк.
8: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541. Код города 8362.
9: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
10: Жей ойлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жейне нишек онытылмаслыгы итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахмановка Күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм ВДТ кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш баешы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Хәзрек шалтырат 8-9-7-366-20-04 8-9-7-366-20-04.
11: Бу кичне син дә безнең белән үткәр. Яшикәү юк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов.

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге. Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Койнар хит проектының иғанашысы «Лотос Мед» наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Барыс та яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичинде барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
6: Якын кишегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Ничего койылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
1: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18:00-13:20. Казан футбол үзәге. 2026 ел. Яшьләре юк.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тукай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Россиядә яңалық базары тутырқыллана. Рөстәм Миңнеханов бүртекләрне урып җыюны август ахырына кадәр төгәлләргә кушты. Ә хәзер тулырак. Россиядә матур яңалыгы белән бәйле вазгыять акрынлап тутырклана. Бу хакта Россия вице-премьеры Александр Новак белдерде дип яза Известия. Хәзер баланс һәм яңалык станцияләрендәге вазгыять күпкә яхшырак дип аңлатты хөкүмәт рәисе урынбасары. Новак сүзләренчә, нефть компанияләре кирәкле күләмнәрне тәэмин итә, шуңа да карамастан ул кайбер төбәкләрдә катлаулы вазгыять саклана дип белдерде. Бигрәк тә Себердә федерацияның мондый субъектларында яңалык белән тәэмин итү мәсьәләләре федераль штаб дәрәҗәсендә хәл ителә. Моннан тыш премьер чираттагы тапкыр ягылык белән бәйле кыйынлыклар вакытлы характерда, ә хөкүмәт эчке базарны тулы күләмдә тәэмин итүне тизрәк торгызу өчен барысында эшли дип ышандырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бөртеклеләрне урып җыюны август ахырына кадәр төгәлләргә кушты. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә әйтте. Бөртекле культураларның гомуми мәйданы быел 1 миллион 100 мең гектар, шулардан 568 мең гектар майлы культуралар. Безнең төп бурыч бөртеклеләрне урып җыюны август ахырына кадәр төгәлләү. Республика хуҗалыкларында моның өчен кирәкле комбайннар һәм киптерү комплекслары паркы бар. Иң мөһиме техниканы дөрес эшкә җигү, ягылык мәсьәләсе хәл ителде дип билгеләп үтте. Миңнеханов. Шулай ук республикада терлек азыгы әзерләү дәвам итә. Татарстан рәисе ел ярымлык терлек азыгы запасы кирәклеген искәртте. Бу терлекләрне кышлату өчен тиешле шартлар тудыру һәм аларның баш санын саклап калу өчен кирәк. Шул исәптән шәхси ярдәмчел хуҗалыкларда да быелгы ел уңайлы азык культуралары өчен уңыш җитәрлек дип ассызыклады ул. Бүгенге Татарстанда төзелеш программаларының гомуми планы 73%-ка үтәлгән, 2 миллион 320 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин хәбәр итте. Коммерцияле төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 82%-ы тапшырылган. Бу гомуми мәйданы якынча 857 мең квадрат метр булган 93 күп фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча еллык план 60%-ка үтәлгән, гомуми мәйданы 1000 квадрат метрдан күбрәк булган 34 йорт төзелеше тәмамланган, диде Дамир Шәйдуллин. Бүген Казанның яшьләр клубларында бушлай үстәханәләр оештырыла. Яшь шәһәрләр өчен бакчаларга рәсем төшерү, беләзекләр җыю, шәм ясау, өстәл уеннары турниры һәм бию буенча үстәханәләр әзерләнгән. Бүген Кояш нуры клубында карате буенча мастер-класс үтәчәк. Бүген Казахстанның Петропавловский шәһәрендә Габдулла Тукайга һәйкәл ачылачак. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бюст авторы скульптор Венера Абдуллина. Һәйкәл Жабаев һәм Ульянов урамнары киселешендәге яңа скверда урнаштырылачак. Әлеге скверга да Тукай исеме биреләчәк. Бу урын юкка гына сайланмаган. Ул Мағжан Жумабаев исемендәге өлкә үзәге янында урнашкан. Габдулла Тукайның әлеге казах классигы иҗатына тирән йогынты ясавы мәгълүм. Бүген 16 сәгать 15 минутка кадәр Казан үзәгендә триатлон үткәрү сәбәпле хәрәкәт шикләнде. Кремль дамбасы, Миллениум күпере, Батурин, Зур Кызыл, Толстой, Ершов, Сибгат Хаким һәм башка урамнар ябылды. Моннан тыш, Игенчеләр сарае янындагы парковка бүген 23 сәгать 30 минутка кадәр ябык диелә. Валютлар курсы турында бүген доллар 78 сум 3 тиен, евро 88 сум 89 тиен, юань 11 сум 50 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 31 градустан 35 градуска кадәр исе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй.

Әлікін, құрметлі радио тыңлаушыларымыз тоғысылып, 16 минут башқалабыз қосанда. Бұлғар радиосы тапшыларын давам етеміз. Бүгін 26-шы ел парашютшылар күні. Бүгінні парашют білін секіруге мүнәсәбәті болған һәр кім бәйрәм етеді. Спортшылар, десантшылар, құтқарушылар, янғын сөндірушілер, пилотлар, космонавтлар, һәм әлбәттә инде аларның якын дуслары да қосыла ала. Рәсмиләштерелгән бәйрәм дип әйтә булмый. Бу көнне спорт ярышлары һәм күрсәтмә чыгышлар уздырыла, профессионаллар бәйрәм датасына юбилей сикерүләрен үткәрәләр. Һәм бәйрәмнең тарихы 1930 елның 6 июленнән башлана. Бу көнне Воронеж шәһәре янында парашютчылар төркеме самолетлардан сикерүләр сессияләрен үткәрәләр. Һәм менә шундый бәйрәм, дуслар, һәм туганнар белән яхшы мөнәсәбәттә булыгыз һәрберегездә дип әлбәттә инде чакырып калабыз. Бүген туганнар көне, һәм абыйлар, апалар, әбиләр, бабайлар, өлкән яшьтәгеләр көне, һәм бүген шулай ук хәрби диңгез флоты көне дә билгеләп үтелә. Һәм бездә килгән хәбәрләр шактый, мин аларны укыйм. Дуслар, әлеге хәбәрләрне Макс мессенджерына юллый аласыз. 89178-555-91 һәм 5 номерына языгыз. Димәк, бәйрәмнәр белән котлыйбыз, сәламнәр юллыйбыз. Һәм ял көннәрегезнең матур үтүен теләп калабыз.

0: үзәгендә ир яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
3: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
4: Салкын чәй белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
5: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич, район 309-169-0475, 2026 ел, Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Эссе төркеме.

Дослар, бүген хәрби диңгез флоты көне, илебезнең тынычлыгын саклап, хәрби бурычын таян һәм бүгенге көндә үтәүчеләрне хәрби диңгез флоты көне белән тәбриклибез. Һәр кемнең ныклы сәламәтлеге, озын гомер, рухи байлык, тигез гаилә бәхете телибез. Хәрби моряк исемен горур иткән һәм үзенең озак еллар гомерен флотка багышлаган һәм шунда эшләгән хәрби диңгез флотын яратучыларны, традицияләрен хөрмәт итүчеләрне, аларның гаиләләре, якыннарын әлбәттә инде шулай ук бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм әлеге минутларда 89178-555-91 һәм 5 Макс мессенджерына сәламнәр килә торам. Хәерле таң Болгар радиосы хезмәткәрләре, хәерле көн бар дөньяга. Сәламнәрем Башкортстан илеш якларына, сеңлем Эльмира, Кибеттә Ябалак авылында эшли, бик күп сәламнәрем. Шулай ук бүген ВМФ көне, улым Булатны котлыйм, сәламәтлек, бәхет телим барсына да мин зәләдән Ирина.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Ауылда кимендә 30 ел эшләгән пенсионерлар пенсияның фиксацияләнгән өлешенә 25% күләмендә өстәмә түләү алырга хокуклы. Бу хакта РИА Новостига Дәүләт Думасы депутаты Николай Новичков белдергән. Ул ачыклык керткәнче, өстәмәләр түләү билгеләнгән вакытта авыл җирендә яшәгән картлык яки инвалидлык буенча минимум пенсиясен алучы эшләмәүчеләргә каралган. Шунысы мөһим, түләү өстәмәне алучы хәтта шәһәргә күченгәндә дә саклана. Парламентарий аңлатканча, үсемлекчелек, терлекчелек, балыкчылык тармакларында механизаторлардан, сыер савучылардан һәм тракторчылардан алып, агрономнарга һәм ветеринарларга кадәр махсус исемлектәге һөнәрләр буенча эшләү стажга кертелә. 1992 елның 1 гыйнварына кадәр колхозларда, совхозларда, авыл хуҗалыгы һәм крестьян хуҗалыкларында эшләү хезмәт вазифасына бәйсез рәвештә исәпкә алына.

Депутат белгілеп өткенчә, әгәр барлык шартлар үтәлгән, өстәмә түләү бирелмәгән икән, автомат рәвештә яңадан исәпләүне күтәргә кирәкми. Дәүләт хезмәтләре күп функцияле үзәк яки социаль фонд аша мөстәкыйль гариза бирергә кирәк. Республиканың 35 районында көзге бодай, 6 районында көзге рап суқтыруға кірештілер. 20 мін гектардан көбірек біртіклі һәм 3 мін гектар майлы культуралар суқтырылған. Бұхақта хүкімет йортында озған кенешмәді Тодарстан ауыл хужалығы һәм озық-түлік министр Марат Жаббаров хабар итті. Республика бойынша көзге рапс мейданнары 32 мін гектар, бұ озған елға қорғанда 2 мәртәбә көбірек. Бұл шешу планы 60 мін гектардан көбірек. Республика хужалықларында 411 ошлық кептіру жайланмасы бар, шуларының 119 дизель ягулыгы куллана. Ике яисе аннан күбрәк баласы булган һәм гаиләдә җан башына айлык кереме 22610 сумнан артмаган Татарстан халкына еллык гаилә түләү биреләчәк. Бу гаилә илгүлән проекты кысаларында яңа ярдәм чарасы. Түләүнең күләме узган ел өчен түләнгән физик затлар кеременә салым, ягъни НДФЛ суммасына бәйле. Салымны 6%-лык ставка буенча яңадан исәпләячәкләр, ә аермасын бер түләү белән кире кайтарачаклар. Әлеге ярдәмне узган елда рәсми рәвештә эшләгән әти-әнисе икесе дә аларга хокуклы. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кереп, социаль фондка яисе күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Бүген кич белән Казанның Елмай балалар паркы сәхнәсендә гаилә кино сеансы оештырылачак. Кунакларны ачы һавада «Кунг-фу панда» мультфильмын карарга чакыралар. Керү ирекле дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Бүген кич белән Казанның Ширеккүл паркында әлеге иҗтимагый киңлекнең рус әдәбиятындагы чагылышы турында лекция була. Очрашуны филология фәннәре докторы Лев Толстой музее мөдире Лия Бушканец үткәрәчәк. Лекциядә сүз әсәрләрдәге парк сукмакларыннан атлаган әдәби каһарманнар турында гына түгел, шулай ук Ширеккүлнең гасырлар дәвамындагы мәдәни тормыш белән тыгыз багланышы хакында да барышак. Керү ирекле. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында күнекмәләр дә дәвам итә. Программада кундалини йога, зумба, хатха йога, төньяк йөреш, сузылу күнегүләре, сулыш гимнастикасы, функциональ күнекмә һәм башка спорт чаралары каралган. Бу минутларда Яңа Сарин сыны бистәсендә гомуми физик әзерлек буенча чара башлана. Кич белән теләге булган һәркем Кабан күле буендагы зумбага кушыла ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе. 91.5 FM.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулуп болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат күшінә мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш буенча санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәләмәтлекне саклауға ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәләмәтлек нигезе булып тора. Сәләмәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етуде. Студияда Артур Фәләхов. Минзәлә районы Татар мөшәгәсе авылы янындагы сулыкта 5 яшьлек кыз батып үлгән. Бу хакта Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Урын су коюны өчен җиһазландырылмаган. Фаҗиганың сәбәбе суда иминлек кагыйдәләрен бозу. Тикшерү комитеты мәгълүматы буенча кыз сулыкта ата-анасы белән бергә кабартылган түгәрәк белән су коенган. Бер мизгелдә ул түгәрәк әйләнеп капланган һәм бала су астына киткән. Әтисе кызны табарга тырышып караган, ләкин коткарып кала алмаган. Соңрак баланың мәйете ярдан 15 метр ераклыкта 2 метр тирәнлектә табылган диелә. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган, фаҗиганың барлык сәбәпләре ачыклана. Татарстанда күп еллар эчендә беренче тапкыр көрән аюларны ауларга рөхсәт ителде. Быелның 1 августында башланачак яңа аучылык сезонында Мамадыш һәм Балык бистәсе районнарында 7 баш аю ауларга рөхсәт ителгән. Тиешле указны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Аюлардан тыш указ 1057 поши, 1063 сибир 40 кәҗәсе, 12 затлы булан, 21 таплы булан, 4 селәүсен һәм 217 бурсык аулауны рөхсәт итә. Татарстанда көрән аюны 1 августтан 31 декабргә кадәр һәм 21 марттан 10 июньгә кадәр ауларга мөмкин булачак. Гомумән алганда, узган ел Татарстанда 90 көрән аю исәпләнгән. Аюлар Әгерче, Арча, Кукмара, Мамадыш, Балык бистәсе һәм Соба районнарында еш очрый. Татарстанда 8 августтан 16 августка кадәр чыпчыклар саны исәпкә алыначак. Анда катнашу өчен татарстанлыларга беренче фотосурәт ясау һәм сайтта анкета тутыру җитә. Җыелган мәгълүматлар орнитологларга чыпчыклар популяциясенең ни өчен кимүен аңларга һәм аларны саклау өчен вакытында чаралар күрергә ярдәм итәчәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
5: Соңгы елларда дөньяда, бигрәк тә Европа илләрендә чыпчыклар саны кимегән, бу Татарстанга да кагыла. Йорт чыпчыклары шактый азайган. Моның сәбәбен галим орнитолог Илгизәр Рәхимов булай аңлата.
6: Басу чыпчыгы аның саны артып бара, йорт чыпчыгының саны кимеп бара. Аның сәбәбе нәрсәдә? Иң беренче менә

0: Арагзале, шипчаклар купсинче, сирчик яларнда уялларие, балашарга. Хазир вакытта шипчик яларын беркемдә илмей бик сирек-сирек кенә. Икенчедән, алар тукланайды төрле-төрле бертекләр белән. Хазир вакытта бөтен җирдә газоннарны чабып торалар, аларны үстергә бирмиләр, аларның бертекләре өлгермей. Шуңа күрә буларга азык кимеде.
1: Шипчакларны елына 2 тапкыр саныйлар. Февраль башында узган чарада республикада 401 кеше катнашкан булган. Алар Татарстанда 7 мәңгә якын кош санаганнар, ә Россиядә шипчаклар саны 320 мәң булган. Җәйге исәпкә алу кышкысыннан аерыла. Бу юлы экспертлар гибрид кошларга кошларның төсе үзгәрешенә дә игътибар бирәчәк. Кыр шипчакларының шәһәр авылларга ни кадәр якын булуында тикшерәчәкләр. Бу эштә катнашу өчен берничә фотосурәт ясап, varabey.nbot.ru сайтында анкета тутыруда җитә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Казахстанның Петропавловский шәһәрендә Габдулла Тукайга бюст ачтылар. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төньяк Казахстан өлкәсе акимы Гауэс Нурмухамбетов, Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәһразиев һәм башка рәсми затлар катнашты. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Тантана татар шагыйренең тууына 140 ел тулуга багышланды. Бюст авторы скульптор Венера Абдуллина. Яңа бюст Жабаев һәм Ульянов урамнары киселешендә Габдулла Тукай исемен алган яңа скверда урнаштырылган. Урын символик рәвештә сайланган. Сквер казах классигы Мағжан Жумабаев исемендәге өлкә үзәге янәшәсендә урнашкан. Тикшеренүчеләр бәйләүенчә, аның әдәби мирасы Тукай иҗаты тәэсирендә барлыкка килгән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 31 градус эссе.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Дюсенда. Реклама. Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Димәк, дөрес жауап?
5: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
4: Ай, сорауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп кунакта, якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
6: Уенда сүз.
4: Ихтибар белән тыңлагыз, яме?
7: 12+.
6: Ихтибар.
8: Ихтибар.
4: Ихтибар. Радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Болгар радиосы фест.
11: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
13: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп бердик.
14: Билетлар кассир.ру сайтында.
15: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 21 Бренчир. Украин 118-784-71-89-584.
16: 2026 ел. Яшекләү 6+.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
18: Мәңгелек Тукай.
2: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйрь Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
19: Тукай сабырлы сатам! Тукай сабырлы! Килегез, алыгыз!
16: Әйде, әйде Никаш! Менә монысы менә аеруча хуш исле. Бер алсаң, тагын сорап килерсең әле.
1: Тукай сабыны? Ниләре генә юк бу ярминкәдә. Абзый, әллә үз кулларың белән эшләдең бу сабыны?

0: базарына?
1: Әй, үзім, үзім әне кәш. Пішән базарына ел сайын мүне шулай әзірләніп шығам. Узған ел Туқай рәсімләрі түшкен кәрфеттер сатқан едім. Бұл мүне сабыннар біле шығарға болдым.
0: Алалар мысың?
1: Хе-хе, алмаған қайы, олалар. Кішінің үз қолылары білен ижат еткен әйбірге сырау зор бұ заманда. Бұ бит Туқай заманындағы сабын рецептлары білен ясалған тауары мекәш.
0: Шын анда хуш ислі екен. Бұ сабыннар тұрында қайдан білдің сұң, абзай?
1: Шан мүші сыраушылар бір сенігіне төгіленем. Міне бұл фата сүретті қаралы 1914 ел деген. Қияш газетінде шыққан реклам бол. Мәскәу фабрикасында шіленген юмшақ, көп-көбіклі, хош ислі, бәрәкәтлі Ғабдулла Туқаев сабыны сатыла. Сату үшін алушыларға айрым бәйе.
0: Шанам, абзай, өзім де Ғабдулла Туқаев жатын үйреніп еруші Гәрәй Туқаев боламын.
1: Бәрәкәлла! Қарал, мүне бұл сабынға түшірілген Туқай сүреті білен ұқшашлық бар лабаса. Мәл олым, манасы мүне Хаким абзаңнан сеңа бүләк болсам.
0: Рәхмәт.
1: Туқай атамасы білен барлыққа келген сабын кәнфитлерінің өз тарихы бар әнем. Халыққа да шуды сейлейм. Алушыларым да шуа көп менім. Әге-ге! Аллаға шығыр, зарланмейм. Шул тарихи вақиғаны сеңа да сейлейм әлі. Туқайның өлімі сәудегерлер үшін зор табышқа өрлі. Әге-ге! Туқай есімі білен бәйлі бек көп реклам иғланлары барлыққа келе. 1914 елда Ғабдулла Туқай есімлі сабын сатыла башылай. Татар нәшерлері де Туқай есімі білен шақтай байы. Көп санды китап бар, әсәрлер шыға башылай. Шылай оқ, Туқай фотопортретлары, тәбірек нәмелер көріне. Хатта Туқай кәнфитлерін жетіштірушілер де бола. Шағырының жүр текстлары болмаса да ұсталар Туқай жырлары деген тәлінкелер сатып та ақша қазана. Мына жол айны кәш, әр заманның өз рекламы дегендей.
0: Эй, абзай, Туқайны үйренем деп ерім, қайдағына болмадым, кімнер біленгіне шырашмадым. Сен сөйлеген уақиғалар тұрында бірінші ешітуім.
1: Менім де ендінім Туқай тұрында мақсус білімлерім йоқ. Мына шушында Қазан қонақларына сөйлейлер аны. Экскурсоводларына айтам. Бигрек көп білелер енді. Бұл елда Туқай ізлері бойлап экскурсияға келушілер хайран болды. Мына шунда ішітіп қалам. Әге, сенің кібік қызық сынушыларға сөйлейім. Сатуда ярап қоя өзі.
0: Экскурсоводлар дейсіз ма, абзай? Мені менің нәк шулар керекті. Қойдан табарға екен оларыны?
1: Әне өзі, өзі шивер, өзі көп білі. Тарих шәлі жетмесе, өзәлия деп дәшәрсім.
0: Қайырлы күн, өзәлия. Мен Гәрәй болам. Хаким абзай сізіні Туқай тұрында көп біледі.
2: Әйе, қайырлы күн, мен Гүзәлия Ғимадинова болам.
0: Гүзәлия, сізге сұрауларым бар еді. Жауап берерге уақытыңыз болар ма екен?
2: Сұрауларыңызды беріңіз, мен жауап беруге тырысамын.
0: Гүзәлия, білуімше Туқайның өлімі тұрында қайғылы хабар шулық түнде телеграф бағаналары ярдамында түрлі шәһәрлерге һәм илебезнең түрлі төбәкләренә жеткірілді. Татарлар яшәгән барлық урыннарда мәтәм шаралары уза. Ул көннәр тұрында тарихта ниләр сакланган?
2: Туқай вафат болғаш, бик зур шаралар үткәрәләр татарлар, бөтен Рәсәй буенча, Владивостоктан, Үзәк Азиядан башлап, Петербургка хәтле кишәләр оештыралар, иске алу мәҗлесләрне оештыралар, Казанда һәм бик кызык, меңләп кеше килә, Туқайны озатырга, хатыннар да, ирләр дә, дәресләр үткәрмиләр мәктәпләрдә. Габдулла Туқай ул беренче татар кешесе, ул үлгәннән соң оның битлеген алалар. Хәзер дә ул Туқай музейында саклана. Туқай вафат болғаннан соң татарлар нинди сыраулар үзләренә бирәләр? Биографиясын белмибез дип, тәрҗемәй хәлен өйрәнергә кирәк. Туқайның иҗатын шуак өйрәнергә кирәк дип, иң беренче этап Габдулла Туқай үлгәннән соң татарлар Габдулла Туқай турында мәгълүмат эзлиләр һәм аның турында мәкаләләр яза башлыйлар. Һәм шул вакытта Габдулла Туқай турында әйтә. Ул безнең милли шагыйр.
0: Тукай үлгәннән соң аңа карата мөнәсәбәт бераз үзгәрә шул. Тәнкыйт белән карау башлана. Хәтта Тукай шагыйрьме дигән сораулар булганы билгеле. Бу бәхәсләрнең башында кемнәр торган?
2: 1917 елда Октябрь революциядән соң бу уйлар үзгәрә башлыйлар. 1923 елда Тукайны искә алу кичәсе оештыралар Казан университетының студентлары. Һәм шул кичә турында Авзал Шамов яза. Казан утлары журналыннан аны укып була. Авзал Шамов язуынча, шул кичәгә төрле-төрле яшьләр, студентлар, татар язучылары киләләр. Татар язучылары арасында Габдулла Тукайга карата төрле фикерләр булганнар. Мәсәлән, Габдулла Тукайның дусты Фатиха Мирхан әйтә иде: "Милли халык шагыйре Габдулла Тукай бу безнең шагыйрь" дип. Фатхи Бурна шулай ук Фатиха Мирхан белән бергә Тукайны зурлыйлар. Ләкин, мәсәлән, Сафи Казанлы, у әдәбиятны өйрәнүче, у киресенчә әйтә: "Юк, Габдулла Тукай бу безнең шагыйрь түгел" дип. Шортсыз, коррективсыз аны укып та өйрәнеп тә булмый. Чөнки Габдулла Тукай иҗатында дингә ышану, Аллага ышану бар, һәм шулай сыйнфый көрәш турында Габдулла Тукай язмый. Һәм Сафи Казаны шулай ук китап чыгара Тукай иҗаты буенча. Шул китапта беренче битләрдә ул яза: "Габдулла Тукай Аллага ышана, совет шагыйре түгел, у пролетар түгел". Ә Сафи Казаны яза: "Габдулла Тукайны кабул итә алмыйбыз" дип. Авзал Шамов 1960 елларда яза: "Бу вульгар социологизм булган" дип. Һәм Сафи Казанлы репрессияләнә инде 30-нчы елларда, һәм шул караш юкка чыга 30-нчы елларда. Һәм безгә билгеле булган татар язучысы Галимҗан Ибраһимов шулай Тукай турында ул вакытта яза, сөйли: "Тукай мөнәҗәтче" дип. Нишләп шулай әйтә ул? Бер яктан бу кимсетү бит инде, мөнәҗәтче шагыйрь түгел дип ул. Икенче яктан Габдулла Тукайның иҗатын карасак, татар халык әкиятләре, Суанасы, Шүрәле, Әллүки киеннән милли моңнар шигырын яза ул. Шуңа күрә Галимҗан Ибраһимов әйтә: "Габдулла Тукай мөнәҗәтче халык иҗатын алып, ул үз иҗатын ясый" дип. Бер төркем яш әдәбиятны яратучылар әйтәләр: "Габдулла Тукай ул пролетар язучысы". Шундый төрле фикерләр 20-нче елларда була. Ләкин 30-нче елларда бер фикергә барсы да киләләр: "Габдулла Тукай ул безнең совет пролетар шагыйре" дип.
0: Хей, Тукай, Тукай инде ул. Көндәшләр кабул итмәсә дә, халык аны үзенеке итеп таныган. Аның халык күңелендә тоткан бу урнын һичбер төрле бәхәсләр, һичбер төрле фәлсәфәләр какшата алыр дип уйламыйм. 1938 елда Тукайның үлүенә 25 ел тулган көннәрдә үткән чаралар шуны раслый түгелме соң? Менә берничәсен мин дә санап үтим әле. Совет әдәбияты Габдулла Тукайга бер номер багышлап чыгара. Язучылар белән бергә Татгосиздат Тукай архивын җыю буенча эш башкара. Кызыл Татарстан һәм Красный Татария гәҗитләрендә Тукай юбилеенә әзерләнүләр турында көн саен мәхәлләләр дөнья күрә. Тагын ниләр белән истәлекле бу еллар үзәлия?
2: 1938 елда Тукайның үлүенә 25 ел була, һәм Тукайны зурлыйлар. Бер яктан 30-нчы елларда Пушкин юбилее әзерләнә, һәм башка халыкларда шулай үз Пушкиннарын эзлиләр, һәм Габдулла Тукай ул безнең татар Пушкины дип еш йөртә иделәр. 38-нчы елда зур юбилей беренче тапкыр совет чорында үткәрәләр. Билгеле, 30-нчы елларда Габдулла Тукайга дустлар эшлиләр. Мирзажан ага Байкеев Эрмитажда эшләгән, бу татарларның беренче скульпторыдыр. Ул Габдулла Тукайга шулай ук бюст эшләгән. 30-нчы еллардан башлап Габдулла Тукай безнеке дип фикер барлыкка килә татар әдәбият дәреслекләрендә. Беренче тәрҗемә хәлен бирәләр. Иҗатка караш һәм соңыннан шигырьләрен бирәләр. Ә иң беренче дәреслекләрдә күбрәк интерпретация әзрәк Габдулла Тукай иҗаты, чөнки дөрес аңларга кирәк совет чорында. Шулай ук Габдулла Тукай шигырьләрен кисеп бирәләр. Аллага ышану, кая дин турында сүз бара, шуны кисеп аталар. Шулай ук туган тел, туган олым Габдулла Тукай шигырьләреннән берничә өлешләрен түшіріп қаудырау арқан бермейлерінді. Ғабдулла Тоқай турында язғанда көбірек сынфи күреш турында нешік Тоқай революцияны қабу еткен. Ғабдулла Тоқай ешіген шақта бірінші Россия революциясы болған. Бұл 1905 елдан башлап 7 елға қадар Тоқай шоу елларыны Қазанға келі Уральскидан. Хәм Ғабдулла Тоқай турында язар нешік Уральскида ол забастовқы үшіліген, нешік ол революцияға қората ижат еткен. Оның қой бір шығырларын сойлап шуларыны берелер. Шулайық табалар денге қоршы болған шығырларыны. Ләкін қазір біз ұқысақ, көбірек ол денге қоршы түгіл, ол көбірек язайды қадимшілерге қоршы. Ескі ойлаушыларға қоршы, яза Ғабдулла Тоқай. Хәм шоу елларда совет шырында ең түп термин Ғабдулла Тоқайны сүрәтләген бұ халықшан шағыр. Мәселен, Ғабдулла Тоқай өлгәш, оның турында язар бұ милли шағыр, национальный рушасы инде. Ә совет шында халықшан, народный, бұ бір-бірсіне яқын, ләкин түрлі, бик түрлі. Чөнки революцияға қадар милләт признагы бірінші урында хәзер инде халық, эшчеләрме, колхозчыларме, шул кешеләр яклы булган ди Ғабдулла Тоқай. Динге каршы, буржуазияга каршы, империяга каршы булган дип Ғабдулла Тоқай шул әйберләрне язалар. Шулайк бик еш Ғабдулла Тоқайның шигырьләрен бирү белән дип интерпретацияләр бирәләр. Тагын бер фикер барлыкка килә. Ғабдулла Тоқайның иҗатын өйрәнгәндә совет язучылары да, әдәбият белгечләре дә язалар Ғабдулла Тоқайның иҗатында интернационализм булган дип. Бу совет чорында тагын бер төп идея. Тоқайның иҗатында шулай аны табалар. Хәм Ғабдулла Тоқайны совет чорында төрле-төрле телләргә тәрҗемә итәләр.
0: Димәк, Тоқайның тормышы һәм иҗаты турында сүз алып барулары элеккегечә үтәлә. Ләкин чыгыш эчтәлеге һәм шагыйр образы совет идеологиясына туры китерелә. Бик кызык бу гүзәлләр Тоқайны искә алу буенча тагын нинди чаралар үтә бушырда.
2: Совет шырында Ғабдулла Тоқайны зурлау башлана. 1946 елда тагын бер зур юбилей үткәрәләр. Тоқай туына 60 ел була, Мәскәүдә бер зур бәйрәм оештыралар. 40-нчы еллардан башлап Ғабдулла Тоқайны искә алу кичәсендә аның апасын чакыралар. Һәм минемчә бу бик мөһим әйбер, чөнки Ғабдулла Тоқайны белгән кешеләр бик күп. Алар төрле-төрле әйбер Ғабдулла Тоқай турында сөйлиләр. Тоқай турында язалар. Һәм билгеле мәсәлән, 30-40 еллардан башлап Ғабдулла Тоқайга һәйкәл куярга кирәк дип йөриләр. Безнең скульптор Садри Ахун 30-нчы еллардан башлап зур һәйкәл эшлим дип зур эшне алып бара, ләкин 1950 елларда гына беренче һәйкәл барлыкка килә. Иң беренче Кушмалыш, Кырлай авылларында бюстлар куялар. Әнде Казанда 1958 елда беренче һәйкәл Ғабдулла Тоқайга куялар. Бу Куйбышев мәйданында хәзерге инде Тоқай мәйданы, Тоқай скверы. Бу беренче түгел Казанда. Беренчесе булган опера театры янында. Һәм 50-нче елларда Тоқайны менә шулай зурлап һәйкәл куеп, 1958 елда Тоқайның үлүенә 45 ел. Шуа зур юбилей үткәрәләр. Тоқай мәйданында, элеккеге Куйбышев мәйданында аңа һәйкәл куялар. Шу елны Тоқай премиясе оештырыла. Совет шырында Тоқайны зурлыйлар. Һәм 1986 елда Тоқайның туына 100 ел була. Шул юбилейны ЮНЕСКОга кертәләр. Ел сайын ЮНЕСКО бу бер зур организация, Парижда офислары, ул мәдәни табигать объектларын саклый. Шулак ЮНЕСКО ел сайын юбилейларны билгели. 1986 елда Тоқай юбилейын шул зур организацияда билгелиләр. Казанда бер зур юбилей үткәрәләр һәм шул елны Тоқай музеен бездә Казанда ачалар. Бакый урманчы тырышлыгы белән Кырлайда Ғабдулла Тоқай музее ачыла, бу инде 1976 елда.
0: Ә менә советлар иле таркалгач, Тоқайга караш ничек үзгәрә? Галимнәр аның иҗатында нәрсәләргә игътибар итә башлый?
2: Советлар союзы таркалгач, яңа фикерләр барлыкка киләләр. Ғабдулла Тоқай бу дин кешесе дип. Ғабдулла Тоқай у милли шагыйр дип яңадан сөйли башлыйлар. Ә Ғабдулла Тоқайны искә алганда 15 апрельдә Ғабдулла Тоқай вафат булган көне зират җыенып, дуга оқиған. Совет шырында андай практикалар бик-бик сирек болған. Официал рәвіште Тоқайға дұғалар оқымағаннар совет шырында. Қазіргі заманда біз енді екінші фикірге келеміз. Ғабдулла Тоқай ол милли шағыр деп. Барлыққа келе яңа замана, яңа фикірлер. Гәрәй білгенімні сіледім сізге. Сұрауларығыз

0: Булса, әлбәте, языгыз, шалтыратыгыз. Хәзерге вакытта инде экскурсия 10 минуттан башлана. Гафу итегез, мин сезне куалдырам, эшкә йөгерәм.
1: Рәхмәт сезгә сүземне тыңлап, әңгәмәгә ризалашканыгыз өчен. Казан кунаклары Тукайбыз турында күбрәк белсеннәр. Эшегез уңышлар сезгә, гүзәлия.
0: Сау булыгыз.
1: Дөрестән дә. Еллар үткен сайын Тукайға нығырақ яқынаябыз шул. Милләтебезнең мәдәни юлына, үз-үзен аңлауына, әдәбиятына, тіліне тәсир иткән дохи бит ул безнең.

0: Мәңгелек Тукай. Топшыру Татарстан Рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
0: Қойнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғияті.
4: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
5: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
6: Ескерейғындысы бұл өйтімал. Одан табибілен кенешке шу керек.
1: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
7: Зиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин. Сөю шәмнәре. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табиғи составлы. Аның ішінде сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Терезеден күз алмыйм. Утрам идә, авылда. Терезеден күз алмыйм. Бәләкәйдән калган гадәт. Карам ише түзә алмыйм. Кызык та, моңсу да. Карыйм үткән сүткәнгә. Кайткан шикелле буламын бала чакка, үткәнгә. Әнә минем яшьтәш кызлар кайтып килә Чишмәдән. Борылып та карамыйлар. Алар әллә нишләгән. Энекәшләр дә куышып йөри әнә тегендә. Утыра күрше әбиләр безнең капка төбендә.

0: әні күті қойтып келі, әнкейім қопқа оша, әсіңлім құрқып сыйырдан әнкей ортына қоша. Бұраны әстінді ирод тәмәкі кіретелер, олар инді малайларыны әтлікке үретелер. Әні менім ешташларым ұрамда шоар соғалар. Йоқ шол инді, ешташларының малайлары шолалар. Бізні үстірген әбилер көптеннен көрді инді. Әбилер де, бабайлар да барсы да бірге инді. Менім білен бірге өскен ешташлар де шол башлар. Олар инді өзімні де биктистан елмаслар. Әнекәшлер ир ұртасы, сіңілләр опа болған. Бізнің бұ ұлығайулар шулай да хота болған. Өзгергеннәр, түзмәгеннәр, қорап қолам барсына. Әнкейгіне ілік кіше, шыға күту қоршына.
1: Хәйерле күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, менә шундый матур шигъри тәлгәш. Һәм инде без сездән килгән матур хәбәрләр белән шулай ук эфир сәгатьләрендә дәвам итәрбез. Бүген Хәрби диңгез флоты көне уңаеннан күп килә котлаулар да, сәламнәр дә бу истәлекле көндә барлык морякларга ныклы сәламәтлек, бәхет, иминлек һәм ватанга хезмәт итүләрендә уңышлар телибез. Һәм шулай ук инде сәламнәр дә килә, әлеге минутта менә мәсәлән бер тыңлаучыбыз хәйерле көн дип язып җибәргән диләр, үзегезгә дә хәйерле көн. Әдилә яза, исәнмесез, урамда 37 градус эссе, менә нинди рәхәт ул җәй дигән. Бик килешәм сезнең белән, үзем дә урамга чыгып кердем, карап кирим әле, мин әйтәм, ничек икән, асфальт эремәдем икән Казан шәһәрендә. Дуслар, бер-ике көн болай торса, эреп бетәргә дә мөмкин, бик эссе урамда, әйе, әйе, хәзер әйдәгез, һава торышы турында тулырак.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан кирәсе.
1: 32 градус эссе деп күрсәтәм, әмма кыяш күзендә торсаң алай гына түгел кидереп ала. Көньяк-көнчыгыштан толгын җил атмосфера басымы төркемеш багынасының 752 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит кыры тыныч.

0: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еліқ тауқлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
5: Козан, футбол үзәгендә, 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин, Краснодар, Тепунак, The Limba. Программа 18.00-дә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18-269-00-13-20. Козан, КФУ 2.
6: 2026 ел, яшь чикләве юк.
7: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан Рәйсе Рустам Миңнеханов һәм Дөнья Қазақстан өлкәсе әкімі Гайыус Нур Мөхәммәтов Петропавловск шәһәренең Дин Мөхәммәт мәчете белән танышты. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Мәртәбәле кунакларны Аллаһ йорты эшчәнлеге белән мәчетнең имамы Габдрафик хәзрәт таныштырды. Кунаклар барысы бергә дога кылды. Рустам Миңнеханов мәчеткә бүләк итеп Коръәннең Казан басмасын тапшырды. Бүгенгә Петропавловск шәһәрендә 8 мәчет эшли. Дин Мөхәммәт мәчете моннан 172 ел элек төзелгән. Шулай ук Рустам Миңнеханов һәм Гауес Нур Мөхәммәтов Қазақ шағиры, философы һәм мәғрифәтчесе Мағжан Жұмабаев үзәгендә булды. Бирдә фикер иясенең хезмәтләре тәкъдим ителгән, эш кабинеты торгызылган, конференциал һәм аның әсәрләре белән китапхана җиһазландырылган. Үзәк республика әһәмиятендәге архитектура һәйкәле элеккеге татар сәүдәгәре Ян Гуразов йортының икенче катын алып тора. Ишке ишек алдында Мағжан Жұмабаевка һәйкәл куелган, аңа Татарстан рәисе һәм Дөнья Қазақстан өлкәсе әкиме чәчәкләр салган. Россиядә матур ягылыгы белән бәйле вазгыят акрынлап тутыркылана. Бу хакта Россия вице-премьеры Александр Новак белдерде дип яза Известия. Хәзер баланс һәм ягылык станцияләрендәге вазгыят күпкә яхшырак дип аңлатты хөкүмәт рәисе урынбасары. Новак сүзләренчә, нефть компанияләре кирәкле күләмнәрне тәэмин итә. Шуңа да карамастан, ул кайбер төбәкләрдә катлаулы вазгыят саклана дип белдерде, бигрәк тә Себердә. Федерацияның мондый субъектларында ягылык белән тәэмин итү мәсьәләләре федераль штаб дәрәҗәсендә хәл ителә. Моннан тыш вице-премьер чираттагы тапкыр ягылык белән бәйле кыйынлыклар вакытлы характерда, ә хөкүмәт эчке базарны тулы күләмдә тәэмин итүне тизрәк торгызу өчен барысын да эшли дип ышандырды. Россия президенты Владимир Путин 18-19 ноябрьдә Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендәге АТЭС саммитында Россия делегациясын җитәкләячәк. Россия тышкы эшләр министрлыгының махсус йөкләмәләр буенча илчесе Марат Бердиев ТАСС агентлыгына биргән әңгәмәсендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел саммитның эше 3 төп юнәлешне үз эченә алачак: ул ачыклык, инновацияләр һәм хезмәттәшлек. Илче шулай Кытай рәислеге кысаларында 11 министрлык конференциясе узачагын хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, төбәк икътисадын үстерү өчен гамәли чишелешләр табу АТЭСның төп бурычларыннан берсе булып кала. Бүген Казанның яшьләр клубларында бушлай өстәхәнәләр оештырыла. Яшь шәһәрләр өчен бакчаларга рәсем төшерү, беләзекләр җыю, шәм ясау, өстәл уеннары турниры һәм бию буенча өстәхәнәләр әзерләнгән. Бүген кыя

Күлі янында онкология ауруларын кесәті ошықлау һәм дәвалау мәсьәләләренә багышланган сәламәтлек фән күзлегеннән ашық лектор йыштырыла. Шора Ярдәм нуры проекты кысаларында Казан федераль университетының әйдә барышы белгечләре катнашында узачак. Шораға керү ирекле, ләкин алдан теркәлү буенча дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе. Бүген 16 сағат 15 минутқа қадар Қазан үзегендә триатлон өткәрелү сәбәпле хәрәкәт шикләнде. Кремльдан бусы, Миллениум күпере, Батурин, Зур Кызыл, Толстой, Ершов, Сибгат Хаким һәм башка урамнар ябылды. Моннан тыш, Игенчеләр сарайы янындагы парковка бүген 23 сағат 30 минутқа қадар ябык. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Иртәгә кич белән 1-нче балалар музыка мәктәбенең җәйге ишек алдында шәһәр халкы өчен юлы төркеменең концерты була. Кунакларны танылган хитлар, дәртле көйләр, яхшы

0: Әлеге сағатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Рекан хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырлы сәлам тапшыруыны башлыйбыз. Котлауларны безгә 42-00-15 Казан шәһәре Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына юллый аласыз. Атна 10 каналдан язып җибәргез, почтаның шәкерүен исәпкә алып, һәм онлайн юллау мөмкинлеге бар, ансы тагын да уңайлы. bulgarradio.com сайты аша котлауларыгызны онлайн җибәрә аласыз. Түләүдә котлауда онлайн юллана, кемне котлыйсыз, нинди теләкләр юллыйсыз, кемнәр котлый, нинди җыр сорыйсыз. Барысын да күрсәтеп языгыз безгә. Хатны бер кат язганнан соң тагын бер кат карап чыгарга киңәш итәр идек. Хаталар китмәгәнме? Исем фамилиялар дөрес язылганмы? Котлаучылар барысы да теркәлгәнме? Һәм җырны сайлап куйганда 2 вариант җыр язырга кирәк булачак, чөнки теге исә бу җыр булмаска мөмкин. Кабатланмасын өчен сайлау мөмкинлеге булсын дип без шулай дип киңәш әйтәбез. Бүгенге җырлы сәлам тапшыруын мин Айгел Хәйруллина алып барам. Хәерле көн дуслар, бик эссе, кайнар һәм менә җәйнең шундый матур эссе көнендә туган тыңлаучыларыбызны ихлас күңелдән тәбриклик әле. Түбән Кама шәһәрендә яшәүче кадерле һәм яраткан җизнәбез Хәзбиуллина Илфар Хидиятулын туган көне юбилее белән котлыйбыз. Җизни, сине чын күңелдән юбилеең белән котлап, алдагы көннәреңдә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, шатлык, куанычлар, хәерле озын гомер телибез. Балаларыңның һәм ныкларыңның бәхетенә сөенеп, туганнарыңның туянычын күреп, кадер хөрмәттә яшәргә язсын. Бүгенгә бәйрәмең белән котлыйбыз сине ихлас күңелдән. Бар хыялларың тормышка ашсын, тормышында һәр вакыт шатлыклар булсын, күңелеңдәге кояш һичкайчан да сүнмәсен, якыннарыңның җылысы сине һәр вакыт җылытып торсын. Иң мөһиме, сау сәламәт бул. Без сине бик нык яратабыз. Изге теләкләр белән Хәйруллиннар гаиләсе.

Түбән Кама шәһәрендә яшәүче кадерле кешебез, җизнәбез, яратан җизнәбез, Хасбиуллин Илфар Хидиятулын туган көне юбилее белән котлыйбыз. Сине чын күңелдән юбилеең белән котлап, алдагы көннәреңдә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, шатлык, куанычлар, хәерле озын гомер телибез. Балаларыңның, оныкларыңның бәхетенә сөйенеп, туганнарыңның таянычын күреп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Бәйрәмең белән котлайбыз сине. Тормышында һәр вакыт шатлыклар күп булсын. Күңелеңдә кояш һич кайчан да сүнмәсен. Якыннарыңның җылысы сине һәр вакыт җылытып торсын. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарың исеменнән Хәйруллиннар гаиләсе. Тагын бер кат котлыйбыз, балдызыңа гел дә кушылып. Бик яратабыз сине. Чираттагы хәбәребез инде шулай котлау булып яңгырады. Исәнмесез, Болгар радиосы хезмәткәрләре. Бу шәһәрендә яшәүче Илдар Зөфәр улы Хисамовны 25 июльдә туган көне булыбызда аны гомер юлында аның гомер юлына 2 бишле куелды. Ул 30 елдан артык сәламәтлек сагында хезмәт итә. Юбилярга киләчәктә эшендә зур уңышлар, нык сәламәтлек, гаилә бәхте, хәерле озын гомер телибез. Һәр вакытта шулай оптимист, җыр телле булып калсын. Иң изге теләкләр белән әнисе, гаиләсе, сеңелләре котлый һәм инде бу теләкләргә Болгар радиосы җыр белән кушылар. Бәйрәмегез, туган көнегез белән сезне ихлас күңелдән котлыйбыз.

Чарлос Алям тапшырын дәвамы. Тәбі 8.97, 5.55, 91.5. Максима сынжырына. Сәлемдәрне, дуслар, сіз яза оласыз, қотлауларына исә Максима сынжырына келгендәрін оқымайбыз. Шуңа күрә, әйдәгіз, әгер дә қотлау юлларға тілейсіз ген, рәхім етігіз, онысын bulgarradio.com сайты аша юлы оласыз. Хәйірлі күн, Болгар радиосы. Әгер жирайны Туқай ауылында яшуші әтейбіз, бабабыз, Бұрханов Айзрахман, һәм күршебіз, Рәуф Шай Дулятов, бүгін хәрби диңгізшілер флоты күнін бәйрәм итәләр. Әти районыбызда иң үлкен диңгізші яңа быел 96 яш болды. Сыбыхан алды. Ол 5 ел Төньяк флотында хезмәт иткән. Барыбыз бергә җыелып котлыйбыз аларга. Исәнлек, саулык телибез дип язган Рушания ихлас күңелдән бездә котлыйбыз. Чиратагысы Әтнә районы Ары авылында яшәүче Миләшәгә күп сәламнәр килеп иреште Рафил исемле тыңлаучыбыздан җыр сорагансыз, соралган җырлар куелмый, әгәр дә җыр сорыйсыгыз килсә, bulgarradio.com сайтына. Рәхим итегез, анда соралган җырлар яңгырый. Сәламнәрне җиткердек дуслар, алга таба да сезгә сагынычлы кайнар сәламнәр килеп иреште, әлбәттә инде без дә яңгыратырбыз, җырларга кушып җиткерербез, ишеттерербез.

Дуслар, бик күп хәбәрләр килә, Хәрби диңгез флоты көне уңайыннан котлап, һәм инде шулай ук көндезге сәгатьләрдә сез якыннарыгызны туган көннәре белән котларга өлгермәсәгез, кичке сәгать 8-дән 9-га кадәр җирле сәлам тапшырыкталарында тәбриклей аласыз. Bulgarradio.com сайты аша, ә көндә дәвамында без Макс Мессенджеры аша менә шулай аралашып торыйк әле. Хәерле көн Bulgarradio, минем тормыш иртәшем Гилязов Ринатның гомер бәйрәме, Хәрби диңгез флоты көне. Әтисе, сине хәрби бәйрәмең белән котлыйм. Һөнәри бәйрәме белән сиңа исәнлек, саулык, тыныч тормыш, озын гомер телим. Мин сине бик яратам, минем морягым, дип язып җибәргән Гөлсидә исемле тыңлаучыбыз. Менә шундый матур истәлектәге хәбәр килде.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Жей ойлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының тотыш ял базасы жейне нишек онытылмас.

0: Лык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Яруллин һәм Бэбити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш баешы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Хәзер үк шалтырат. 8917-366-2004 8917-366-2004
1: Бу кишне син дә безнең белән үткәр. Яшкәү юк.
2: Пыжмак эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
5: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән? Кем белмим. Ә иң кызу кич 8-нче августта булачак. Татарстанның ат басынган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8-нче август Татнефть Арена. Билетлар сатуда.
3: Ящикка 6+. 2026 ел.
7: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
8: Кайнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияті.
9: Барыста яхшы иде. Гайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барыса да юққа чықты. Мен іше башладым.
10: Яқын кішігізге хәмірге батырға ирек бермегіз. Лотос Мед наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Тискәрі йоғындысы болуы иқтимал. Одан тоби білен кенгешлешу керек.
12: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
13: Сүнділ Билалова.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Петропавловскида узучы Республика Сабантуенда Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов, Дөнья Казахстан өлкәсе хакиме Гауес Нурмөхәммәтов, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василь Шайхразиев һәм башка рәсми затлар катнаша. Алар Сабантуй мәйданын карады. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Кунаклар Казахстанның төрле өлкәләреннән килгән делегацияләр белән очрашып аралашты һәм урыннарда оештырылган милли күргәзмәләрне остаханәләренә карады. Алга таба делегация Минзәлә районы тарафыннан оештырылган татар милли ишегалдын карап чыкты. Йорт эчендә һәм ишегалдында кунаклар Минзәлә

үзенчәлекле һөнәрчеләре, халык осталары белән танышты, аларның милли мәдәниятне саклау буенча алып барган нәтиҗәле хезмәтләре белән кызыксынды. Петропавловскида узучы республика Сабантуе бу бәйрәмнең халыклар арасында дуслык күпере булуын тагын бер кат исбатлый. Ауылда кимендә 30 ел эшләгән пенсионерлар пенсияның фиксацияләнгән өлешенә 25% күләмендә өстәмә түләү алырга хокуклы. Бу хакта РИА Новостига Дәүләт Думасы депутаты Николай Новичков белдергән. Ул ачыклык керткәнчә, өстәмәләр түләү билгеләнгән вакытта авыл җирендә яшәгән карлык яки инвалидлык буенча минет пенсиясен алучы эшләмәүчеләргә каралган. Шунысы мөһим, түләү өстәмәне алучы хәтта шәһәргә күченгәндә дә саклана. Парламентарий аңлатканча, үсемлекчелек, терлекчелек һәм балыкчылык тармакларында механизация тарлардан, сыр саучылардан һәм трактчылардан алып, агрономнарга, ветеринарларга кадәр махсус исемлектәге һөнәрләр буенча эшләү стажга кертелә. 1992 елның 1 гыйнварына кадәр колхозларда, совхозларда, авыл хуҗалыгы һәм крестьян хуҗалыкларында эшләү хезмәт вазифасына бәйсез рәвештә исәпкә алына. Дәүләт депутат билгеләп үткәнчә, әгәр барлык шартлар үтәлгән, өстәмә түләү бирелмәгән икән, автомат рәвештә яңадан исәпләүне көтәргә кирәкми. Дәүләт хезмәтләре күп функцияле үзәк яки социаль фонд аша мөстәкыйль гариза бирергә кирәк. Ике яисә аннан күбрәк баласы булган һәм гаиләдә җан башына айлык кереме 22600 сумнан артмаган Татарстан халкына еллык гаилә түләве биреләчәк. Бу гаилә ил күләм проекты кысаларында яңа ярдәм чарасы. Түләвенең күләме узган ел өчен түләнгән физик затлар кеременә салым суммасына бәйле. Салымны 6%-лык ставка буенча яңадан исәпләячәкләр, ә аермасын бер түләү белән кире кайтарачаклар. Әлеге ярдәмне узган елда рәсми рәвештә эшләгән әти-әни икесе дә аларга хокуклы. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталына кереп, социаль фондка яисә күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар 30 сентябрьгә кадәр кабул ителә. Бүген кич белән Казан

0: Гилмай Балалар Паркы сәхнәсендә гаилә кино сеансы оештырылачак. Кунакларны ошо һавада Кунг-фу Панда мультфильмын карарга чакыралар. Керү ирекле дип хәбәр итә Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Шулай ук бүген кич белән Казанның Чиркүл паркында әлеге иҗтимагый киңлекнең рус әдәбиятындагы чагылышы турында лекция була. Очрашуны филология фәннәре докторы Лев Толстой музее мөдире Илья Бушканец үткәрәчәк. Лекциядә сүз әсәрләрдәге парк сукмакларыннан атлаган әдәби каһарманнар турында гына түгел, шулай ук Чиркүлнең гасырлар дәвамындагы мәдәни тормыш белән тыгыз багланышы хакында да барачак. Керү ирекле. Бүген Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионатында чираттагы сезонын башлый. Беренче турда казанлылар үз кырында узган сезонның көмеш медальясы Краснодар командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 33 градус эссе.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 50-нче йорт, уң яктан керәсе.
3: 91.5

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Хурматли дуслар, 1 август көнне кичке сағат 4-те Оршаның Узек стадионында узачак от көнене шақырабыз. Сізне от шабышлары, аударыш бәйгесі, милли күреш, шылуык иң матур орба күргезмә конкурсы, милли һәм спорт уйыннары, от шабышлары көте. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көнене рәхим итегез.
6: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
7: Тукай районы берде баш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршалладагы телефон 75 00 12. 75 00 12. Код 88 552.
8: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Тәрәзә кирәкме?
10: Алтын кул.
9: Балконны пыялаларгамы?
10: Алтын кул.
9: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
10: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Тәтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
11: Казан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы, Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: ОГРН 118-169-0-13-20. Казан КФУ икән. 2016 ел яшәүе юк.
13: Салкын чәй белән янә бер елым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ннән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
14: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. ОГРН 309-369-0-0-49-76. 2016 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшәүе 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Хәмит Мәккәримов.

Әйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Сағат 1:27 минут. Мен Айгүл Хайруллина, әлде сіздің құзырыңызда Болгар радиосы кеңеліктерінде сағатымды дәвам етем. Бик көп тыңлаушыларыбыз былай деп язалар: «Жәй ісі, қыш күні ісі болмай ол» деген мынандай түрдегі жауаптар, хабарлар көп келе бізге. Шынлап та, достар, жәйнің ісі күнәрі олар тез өзіп кетелер, ұзақ болмайлар олар. Болған ұшырақта да енді мына шулай деп өзі-өзімізді тынышландырабыз. Қыш күні бит, мына шулай ісі болмай, әйе. Һәм тағын бір тыңлаушыбыз, мына жәйнің шушы күндері белән хызурланып, мына нинди яхшы эмоцияләр белән уртаклаша. Хәйерле көн, Айгүл, сезне тыңлап, крыжовник җыю шундый рәхәт, эссе булса да рәхәт. Исән сау эшләгез дигән Гөлира исемле тыңлаушыбыз. Мен зур рәхмәт сезгә. Менә нәрсә дип әйтим? Бик зур рәхмәт дип кенә әйтәсе кала, армый эшләгез. Бу кызуда әлбәттә инде үзегезне саклагыз. Күләгәдәрәк булырга тырышыгыз. Әмма тагын бер тыңлаучыбыз, исәнмесез, бик матур җыр яңгырады. Ничек атала кем җырлый икән егет кеше дигән. Менә әле генә егет кеше җырлады, хәзер кыз кеше җырлый. Анысының исеме Зөлфира Шайдуллина. Бәлки Радив Зарипов башкаруындагы җырны күз алдында тоткансыздыр, яисә Марсель Вагызовның яңа сәгатьтә яңгырады. Дуслар, конкрет вакытын әйтеп сорагыз, әгәр дә теге исә бу җырның исемен белергә теләсәгез. Ә булай игътибар белән тыңлаганыгыз өчен рәхмәт әйтәбез.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Казахстанда, Петропавловский шәһәрендә татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайга бюст ачылды. Бу вакыйга бөек шагыйрьнең тууына 140 ел тулуга багышланган, ә аның язмышы Казахстан белән тыгыз бәйләнгән. Халыкларыбызның мәдәнияте уртак тарихи тамырларга таяна һәм дистәләрчә еллар дәвамында бер-берсен байыта. Тукайга һәйкәл ачу безнең туганлык җепләребезнең тагын бер символы булды, дип язды үзенең Макс каналында Рустам Миңнеханов. Татарстан Россия белән Казахстан арасында булган хезмәттәшлекне эзлекле рәвештә ныгыта. Үткән елда үзара товар әйләнеше 946 миллион доллар булган. Татарстан предприятиеләре Казахстанда актив рәвештә эшли, уртак проектларга гамәлгә ашырыла. Безнең хезмәттәшлекнең потенциалы бик зур. Эшлекле һәм мәдәни бәйләнешләребез киләчәктә тагын да ныгыр, дип ышанам, дип язды Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов. Татарстанда күп еллар ішінде бірінші тапқыр күрән ойыларыны ауларға рұқсат етілді. Бұйылның 1 августында башланашақ яңа аушылық сезонында Мамадыш һәм Балық Бисәсі районарында 7 баш ойы ауларға рұқсат етілген. Тиешілі указыны Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов имзалады. Ойылардан тыш указ 1057 баш ойы, 1063-сі 140 кежесі, 12 затлы болан, 21 таплы болан, 4 селевсін һәм 217 бұрсық олауыны рұқсат ете. Татарстанда күрән ойыны 1 августтан 31 декабрьгә кадәр һәм 21 марттан 10 июньгә кадәр ауларга мөмкин булачак. Гомумән алганда, узган ел Татарстанда 90 күрән ойы исәпләнгән. Оюлар әгерче, Орша, Кукмара, Мамадыш, Балык Бистәсе һәм Соба районнарында еш очрый. Минзеле районы Татар Мишугасы овлы яндагы сулыкта 5 яшлык кыз батып үлгән. Бу хакта Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Урын су коену өчен җиһазландырылмаган. Фаҗиганың сәбәбе

0: суда именлек кагыдаларын бузуу. Текшерүү комитети маалыматы боюнча кыз суулукта ата-анасы менен бирге кабарталган түгөрөк менен суу куюнган. Бир мезгилде ал түгөрөк айланып капланган һәм бала суу астына кеткен. Әтисе кызны табарга тырышып караган, ләкин куткарып кала алмаган. Соңрак баланын мәйите ярдан 15 метр ераклыкта 2 метр тирәнлектә табылган дийиле. Әлеге факт боюнча җинаят эше кузгатылган, фаҗиганын барлык сәбәпләре ачыклана. Казан рус кыры бүтін Россия селекционерлар һәм орлықшылар форумын өздіру мейданчығы була. Ол 19-20 август көннәрендә узачақ. Бу хакта Татарстан Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Пленар утырышка исә Россия Ауыл хуҗалыгы министры Оксана Лутта килер дип көтелә. Катнашучылар селекция, орлықшылык өлкәсендә дәүләт сәясәте мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Казанда жетезлер һәм спорт сөйчеләр проекты кысаларында күнекмәләр дәвам итә. Программында кундалини йога, зумба, хатха йога, төньяк йөрүш, сузылу күнекләре, сулыш гимнастикасы, функциональ күнекмә һәм башка спорт чаралары каралган. Кич белән теләге булган һәркем Кабан күле буенда зумбага кушыла ала. 29 июльдә Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбенең җәйге ишек алдында Хыял триосы концерты узачак. Чара мәдәни чыршамбы проекты кысаларында үткәреләчәк. Ошо һавада урнашкан камера сәхнәсендә милли татар моңнары күп тавышлы матур яңгыраш белән һәм үрелеп барачак дип хәбәр иттеләр мәдәният идарәсендә. Киләсе атнада күчмә хобби-бокс яшүсмерләр клубы Совет районының торак массивларына Сарисинский бугор, Кулсайт һәм Әкигә юл тотачак. Балалар өчен күңелле спорт чаралары, остаханәләр, бию флешмоблары, җыр бәйгеләре, кызыклы конкурслар, истәлекле бүләкләр әзерләнә. Иртәгә һәм 28 июльдә мобиль клуб Сарисинский бугор торак массивына барачак. Яшүсмерләрне Кристальный урамындагы 9-нче бина адресы янындагы балалар мәйданчыгында көтәчәкләр. Чара Татарстанда җәй проект кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 33 градус эссе.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без музыкаль эфирбезне алга таба дәвам итәбез. 2:09 минут башкалабыз Казанда. Июль ае, әгәр дә эссе булса, беләсезме нәрсә була? Декабр ае суык була икән, дуслар. Менә шулай салкын декабргә әзерләнәбез. Ә менә 26 июль кичендә, ягъни бүген ширкиләр котыра икән, гөмбә уңышына дигән. Белмим, ширкиләре котырырмы? Тик менә төнге сәгатьләрдә бер ширки үйгә кирип калса, төне буе иртә беленгә кадәр йокы бирмим. Менә анысы бар. Анысын әйтә алам. Үз башымнан узганга күрә. Гөмбә уңышына килгәндә, булсын, һәр нәрсәнең дә уңышы булсын. Әлеге минутларда басу кырларда эшләүчеләргә дә уңышның бер бүртегендә чәчми-түкми җыеп алырга язсын. Һәм әлбәттә инде Болгар радиосында яңгыраган җырлар сезгә эшләрегездә җиңеллек бирсин, ял көннәрегезне ямьләп җибәрсин. Менә шулай дип мин Айгөл Хәйруллина сезнең һәр башыгызга да матур ял көннәре теләп, бүгенгә саубуллашам, иртәгә кичке сәгатьләрдә очрашырбыз. Исәнлектә, минутта күрешүләргә кадәр.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Илшат Вәлиев.

0: Чыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 116-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.

Ал достар, бүгін елкіні хәм көбісі нәрсе ішілі деп ойлайсыз, әлбәттә инде кімдер қияр тұзлай, кімдер қойнатмай асы. Хатын қыз шулай бит инде ол бик елкінәрін күтіп тұра, ісі деп ішлемеше тұрмай бит инде. Әлі қойбірлері боқшада жилек те жиғанлар. Нойда сәлем, мен Бұлғар радиосын тыңлап, 5 банка қияр апты манты пішірдім, қазір алма пирогы пішірем деген. Алия да язып жіберген, шейлеріңіз тәмлі болсын. Әйтем бит, хатын қыздар біздің молодцы инде, әфәрінгіне десі қала бітініңізді. Нәрсәдер эшлисез, кирәк вакыты шундый бит аның, әйме. Бер нәрсәне дә әрәм итәсе килмәй. Әрәм булмасын дисең, шулай бит. Мин үземдә кыяр яптым әле бүген. Хызу, ләкин менә шулай файдасы белән исән сагышарга язсын дип шулай телисең бит инде. Һәр бер кеше менә эшкә килгәнче, бөтен кешедә кемдер әлмәштә утыручылар да бар. Үлгерергә кирәк диләр инде. Тагын бер тыңлаучыбыз язган, Наилә, бүген бер нәрсә эшлисе килмәй, кондиционерымны куйдым. Да рәхәтләнеп үйдә ятам дигән менә бер тыңлаучыбыз өчен апта мондай кызуда, хәтта кайбер менә асфальтлы җирдә бигрәк тә бит ул 40-ка кадәр кыздыра, шуңа инде бик урамга чыкмаска да кирәк, әйткәнемчә чыксагыз да башыгызга кирәк онытмагыз. Менә шундый ясамаслар Макста безгә инде дуслар язасыз, әлбәттә. Тагын бер тыңлаучыбыз язган.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Игъбар, тәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
3: Ямашева, 95.
4: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
5: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел Автоплюс.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
7: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғиәте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Петропавловск шәһәрендә Төньяк Казахстан өлкәсе хакиме Гәүәс Нурмөхәммәтов белән очрашты. Яклар ике төбәк арасында сәүдә, икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Рөстәм Миңнеханов өлкә җитәкчелегенә татар әдәбияты классигы Габдулла Тукай бюстын кую турындагы карар өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук билгеләп үтелгәнчә, узган ел Татарстан белән Казахстан арасындагы товар әйләнеше күләме артып 946 миллион доллар булган. Гавус Нурмөхәммәтов ассызлаганча, Татарстан Төньяк Казахстан өлкәсе партнерлары арасында аерым урын алып тора. Бүгенге авыл хуҗалыгы, медицина, сәнәгать өлкәсендә берничә уртак проект уңышлы гамәлгә ашырыла. Очрашу ахырында ике як арасында хезмәттәшлек турында яңа меморандумнарга имза салынды. Россиядә мотор ягылыгы белән бәйле вазгыять акрынлап тотрыклана. Бу хакта Россия вице-премьеры Александр Новак хәбәр итте. Бу хакта Известия яза. Хәзер баланс һәм ягылык станцияләрендәге вазгыять күпкә яхшырак дип аңлатты хөкүмәт рәисе урынбасары. Новак сүзләренчә, нефть компанияләре кирәкле күләмнәрне тәэмин итә, шуңа да карамастан ул кайбер төбәкләрдә катлаулы вазгыять саклана дип белдерде. Бигрәк тә Себердә. Федерацияның мондый субъектларында ягылык белән тәэмин итү мәсьәләләре федераль штаб дәрәҗәсендә хәл ителә. Моннан тыш, вице-премьер чираттагы тапкыр ягылык белән бәйле кыйынлыклар вакытлы характердә, ә хөкүмәт эчке базарны тулы күләмдә тәэмин итүне тизрәк торгызу өчен барысын да эшли дип ышандырды. Россия президенты Владимир Путин 18-19 ноябрьдә Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендәге АТЭС саммитында ил делегациясен җитәкләячәк. Россия тышкы эшләр министрлыгының махсус йөкләмәләр буенча илчесе Марат Бердыев ТАСС агентлыгына биргән әңгәмәсендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел саммитның эше

0: 3 тип юнәлешне үз эченә алачак. Ул ачыклык, инновацияләр һәм хезмәттәшлек. Илче шулай Кытай рәислеге кысаларында 11 министрлык конференциясе узачагын хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, төбәк икътисадын үстерү өчен гамәли чишелешләр табу АТС-ның төп бурычларыннан берсе булып кала. Бүген Казанның яшьләр клубларында бушлай өстәханәләр оештырыла. Яшь шәһәрләр өчен букчаларга рәсем төшерү, беләзекләр җыю, шәм ясау, өстәл уеннары турниры һәм бию буенча өстәханәләр әзерләнгән. Бүген Кояш нуры клубында карате буенча мастер-класс үтәчәк. Бүген кеше акчарлак күле янында онкология авыруларын кисәтү, ачыклау һәм дәвалау мәсьәләләренә багышланган сәламәтлек фән күзлегеннән ачык лектория оештырыла. Чора Ярдәм нуры проекты кысаларында Казан федераль университетының әйдә баручы белгечләре катнашында узачак. Чорага керү ирекле, ләкин алдан теркәлү буенча дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе. Иртәгә кич белән 1-нче балалар музыка мәктәбенең җәйге ишек алдында шәһәр халкы өчен Йола төркеменең концерты була. Кунакларны танылган хитлар, дәртле көйләр, яхшы кәйеф һәм күңелле мөхит каршы алачак. Шәһәрләрне Горки урамындагы 22-нче бинага чакыралар. Керү ирекле, чара Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Иртәгедән Казанда 45 яңа муниципаль түләүле парковка участогы эшли башлый. Бу хакта Казан паркингының рәсми сайтында хәбәр ителә. Яңа участокларда парковка бәясе зонага карап сәгатенә 30 сумнан 70 сумга кадәр булачак. Шулай ук 300 серия номерлы махсус ташламалы зоналар барлыкка киләчәк. Анда түләү стандарт вакыт урынына автомобиль куелганнан соң 30 минут узгач башлана. Тулы исемлек белән Казан паркингының рәсми сайтында танышырга мөмкин дип яза мэриянең матбугат хезмәте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 33 градус эссе.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Ихтибар, ихтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 ел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Балық бестесі 104.9 FM. Бұлғар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Димәк, дөрес жауап.
2: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
1: Ай, сорауы да, жауабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
3: Уенда сүз
1: игътибар белән тыңлагыз, яме?
4: 12+.
3: Игътибар,
5: игътибар,
1: игътибар. Радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әйтик.
8: Билетлар kasir.ru сайтында.
9: ОО Kasir.ru национальный билетный оператор. Казан 1 бренч йорт. Украин 18-84-71-89-586-2026
8: ящикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
11: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Ой, иске бездән киткәннәрне. Исе безгә алык үткәннәрне. Күз алдына китерик тә. Бөтенесен алык иске. Бөтенесен

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазақстанның Петропавловский шәһәрендә республика сабантуйы узды. Аның ашу тантанасында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Ул сабантуй бәйрәменең Россиянең барлык төбәкләрендә, дөньяның бик күп илләрендә бәйрәм ителүен билгеләп үтте. Ләкин иң шәп сабантуй сездә дип ассызлады рәис. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Шулай ук Рустам Миңнеханов чыгышында кичә Омскида Россия президенты Владимир Путинның Казахстан президенты Касым-Жомарт Токаев белән очрашуын искә төшерде. Дәүләтләребезнең җитәкчеләребезнең стратегик хезмәттәшлеге безгә менә шундый матур бәйрәмнәр үткәрергә мөмкинлек бирә. Безнең мондый мөмкинлегебез булган өчен әйдәгез җитәкчеләребезне алкышлыйк дип чакырды Татарстан рәисе. Татарстан Россиянең алдынгы субъектларыннан берсе, һәм әлбәттә безнең өчен Казахстанда татарларның күпләп яшәүе зур шатлык. Бу илдә һәр милләткә, һәр дин вәкиленә үз динен тотарга, мәдәниятен сакларга бөтен шартлар тудырылган. Моны без бүгенге Сабантуй мисалында күрәбез. Без иштекчелеккә Казахстан президентына барлык милләтләргә карата шундый яхшы мөнәсәбәте өчен ихлас рәхмәтлебез. Шуңа күрә без бүген биредә сезнең белән тарихи яктан татарлар һәм казахлар бик якын. Безнең динебез уртак, мәдәниятә дә уртаклыкларыбыз күп, хәтта ризыкта да без бер төрле, диде чыгышында Рөстәм Миңнеханов. Авылда кимендә 30 ел эшләгән пенсионерлар пенсияның фиксацияләнгән өлешенә 25% күләмендә өстәмә түләү алырга хокуклы. Бу хакта РИА Новости Дәүләт Думасы депутаты Николай Новичков белдергән. Ул ачыклык керткәнчә, өстәмәләр түләү билгеләнгән вакытта авыл җирендә яшәгән картлык яки инвалидлык буенча минет пенсиясен алучы эшләмәүчеләргә каралган. Шунысы мөһим, түләү өстәмәне алучы хәтта шәһәргә күченгәндә дә саклана. Парламентарийның атканча, үсемлекчелек, терлекчелек, балыкчылык тармакларында организаторлардан, сыйыр саучылардан һәм тракторчылардан алып, агрономнарга, ветеринарларга кадәр махсус исемлектәге һөнәрләр буенча эшләү стажга кертелә. 1992 елның 1 гыйнварына кадәр колхозларда, совхозларда, авыл хуҗалыгы һәм крестьян хуҗалыкларында эшләү хезмәт вазифасына бәйсез рәвештә исәпкә алына. Депутат билгеләп үткәнчә, әгәр барлык шартлар үтәлгән, өстәмә түләү бирелмәгән икән, автомат рәвештә яңадан исәпләүне көтәргә кирәкми. Дәүләт хезмәтләре күп функцияле үзәк яки социаль фонд аша мөстәкыйль гариза бирергә кирәк. Бүген кич белән Казанның Елмай балалар паркы сәхнәсендә гаилә киносеансы оештырылачак. Кунакларны ачык һавада кунг-фу пандов мультфильмын карарга чакыралар. Керү ирекле, дип хәбәр итә парклар һәм сквирлар дирекциясе. Шулай ук бүген кич белән Казанның Шереккүл паркында әлеге иҗтимагый киңлекнең рус әдәбиятындагы чагылышы турында лекция була. Очрашуны филология фәннәре докторы, Лев Толстой музее мөдире Лия Бушканец үткәрәчәк. Лекциядә сүз әсәрләрдәге парк сукмакларыннан атлаган әдәби каһарманнар турында гына түгел, шулай ук Шереккүлнең гасырлар дәвамындагы мәдәни тормыш белән тыгыз багланышы хакында

0: Хайрлы кишләр, дуслар, еламый бус, әлбәттә инде шатланып яшибез. Елаулар була инде ләдән баласы, ләкин шатлыклы һәм күңелле чыраклардагы гына булсын елаулар һәм күңелсезлекләр онытылсын дигән күңелдән әлеге теләкләр. Әле бер әйбер укып утырам. Көчсезләр үч ала, көчсезләр алар инде ничектер менә шул вакыйгаларны искә төшерә дип әйтим, мисал елый дип әйтим. Көчлеләр исә күп нәрсәне кичерә. Ә бәхетлеләр исә оныта бар нәрсәне, диләр, гомумән үч сакламый. Менә шулай. Әйтәм, дело белән дә бәйле дияр идем мин моны. Инде бер елыйсың да, аны онытасың. Менә шул. Онысы да ул шатлыклы елау гына булсын. Чын күңелдән менә шулай итеп сез үзегезне кайсылар рәтенә кертәсез. Бәхетлеләр онытам, димәк инде күп нәрсәне онытырга кирәк. Һәм инде алга таба карап яшәргә. 4:08 минут китте. Бу сәгатьтә безнең инде бүләк ота торган вакыт. Уенда сүз тапшыруым. Рәхмәт итеп тыңларсыз. Һәм катнашыгыз уенда. Бүләк отыгыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: 0 уніке код сігес сігес 52.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәдел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
3: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 3.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
8: Уенда сүз.
9: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студияда мин Рустам Гайзуллин һәм кунагым Татарстанның халык артисты Ришат Тыхватуллин. Ришат, сәлем, ни хәлләрдә?
10: Ассаламу алейкум. Хәлләр яхшы, барда. Җәй булса да, иште яңа җырлар өстендә.
9: Бер дә ял күренми сезгә, менә карап-карап торам, мин күзәтәм, җырчы гел актив булган артистлар, шуннан да ял итәргә вакыт юк шикелле. Сезон ябылуга һәм икенче сезон ачылган арада күп вакыт үтә.
10: Май ае азагында ябыла инде сезон, сентябрь аенда башланып китә. Аның җәй буе 2 ай үтә. Сабантуйларга, туйларга.
9: Отпуск дигән әйбер бардыр бит гомумән.
10: Ну, була инде, әлбәттә. Бөтен әйбергә күз йомып, шундый тырышабыз ялда итәргә.
9: Аһа. Ничек ял итәр Ришат? Тәне, җаны һәм комплекслы ял итә аласыз нинди ысул белән?
10: Мин әлеге вакытта инде бөтен ял шул улым белән, бөтен эшләрен ташлап, онтылып, аның белән бер дулкында булып, бүген алга кайту. Һәм инде ниндидер спа процедуралар бетте, шуның белән пока яллар шул гына.
9: Улың турында бераз сөйләп үт әле. Менә бит инде Ришат Тыхватуллинның күпме башта халык кызлар өйләнгәнен көтте, я өйләнмәгәнен. Инде әти белән әни булдылар Галия белән Ришат. Инде 2 яшьтән артык китте малайына, әйме?
10: Шөкер, ул үзен инде үстерәбез, ә икенчесен көтәбез.
9: Субханалла.
10: Дөнья чыннан да бик нык үзгәрә, чөнки моныңчы үзен турында гына уйласаң хәзер инде. Балалар дип яшибез. Аллаһыма шөкер, беттен инде булган вакытыбызны Алия да, мин дә, Әви дә бергәләп һәр вакытта да инде балаларга игътибар бирергә тырышабыз.
9: Безнең бу тапшыру кысаларында һәр вакыт, һәр даим дирә кирәк, яш әтиәнләргә гел бирелми калмый торган сорау: бала белән нинди телдә сөйләшәсез?
10: Татарча, әлбәттә. Әле инде садикка йөри башласа, мин уйлаймча, барыбер татар телле садикта булса да, урысча өйрәнер дип уйлыйм.
9: Ярар, ансыз да комачаламас, иң элек нигез туган телендә булса, барыбер онытмасансың.
10: Бер көн ашарга утырдык та, улымны инде өстәл артында чакырабыз. Әле инде үзенең уенчыклары белән анда, уенчыклары бар аның строй тильный шундый комплект, башына кия торган каскасы бар, шуруповерты бар, үзенең инструментлары бар инде.
9: Эшкралары инде.
10: Үзенең генә бәләкәй генә өстәле бар, шунда төшерә торган, яза торган, пластилиннар белән уйный торган, шунда бәләкәй генә өстәл астына кирип китә дә, шушы инструментлары белән гел ятып, өстәл астын рәтләргә ярата. Ишетми дә, күрми дә, шунда кирип китә инде.
9: Эш майтара инде үзенчә.
10: Шунасын нәнәсә әйтә инде. Алим, улым, әйдә ашарга ди инде. Алим җавап бирә. Туктагыз әле, эшем күп ди. Без инде ята әйтә килдек.
9: Менә бит. Бала кай. Карый, Ришат, уенда сүз дип атала безнең тапшыруыбыз. Монда инде без тормыш темасына сөйләшүдән кала, безнең тагын биремнәр дә булачак. Татар телендә онытылып барган, кулланыштан төшеп барган сүзләр белән бәйле биремнәр булачак. Я тәрҗемә итәргә кирәк, я аңлатмасын әйтеп бирергә кирәк. Борчылырга кирәк түгел. Монда җиңү я җиңелү дигән әйбер юк. Бары тик безгә, әлбәттә, радио тыңлаучыларыбызга файда булсын дип, искә төшерлек булсын дип кенә. Я яңаларын өйрәнәбез. Сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахирулы Сафаров әзерләде. Әзерме Ришат?
10: Әзер.
9: Димәк, беренче сорау. Гребень волны сүзен ничек аңлыйсыз? Аның татарчасы нәрсә була?
10: Гребень волны монда нидер мәгънә бар инде. Сүзен генә тәрҗемә итәләм, мәгънәсен аңларга кирәк.
9: Ничек тәрҗемә итәрегез? Синең версия.
10: Бәлки тормыш дулкыннары, бәлки монда инде гребень ул нәрсә торак ниндидер корал, волна инде, әлбәттә дулкын, тормышның ниндидер дулкынадыр.
9: Син тирән казыйсың. Җырлар сөйләгәндә дә мәгънәгә бик игътибар итә торган кеше буларак, син хәтта гребень волныңның да әллә нинди тарафларына кирип, әллә нинди мәгънәләрен табырга тырышасың. Нәрсә дип җавап бирсәң дә, без ул җавапны кабул итәбез.
10: Турга тәрҗемә итсәк, торак дулкын, дулкын тарагы.
9: Яхшы. Ринат Сафаровтан дөрес җавап бар, шуны тыңлыйбыз.
11: Рус телендә гребень сүзенең иң борынгы мәгънәсе тарак. Күрәсең, ул борынгы тараклар чәчкә кадалган һәм баш түбәсеннән аларның ниндидер бизәкле саплары тырпайып торган. Шуңа охшатып, соңрак әтәч кикрегендә алар гребень яки гребешок дия башлаганнар. Гребень волны дигәндә дә дулкынның әнә шул кикрик кебек иң өске өлеше күз оңында тотыла. Ләкин татар телендә гребень волны ул дулкынның тарагы да, кикриге дә түгел. Аны дулкын сырты дип атыйлар.
10: Булай гына тәрҗемә итеп булмый. Тарихын белергә кирәк.
9: Дулкын сырты булды гребень волны. Ришат, син бит инде әле генә әйтеп узганымча бик тирән казыйсың һәрвакыт. Программа әзерләгәндә дә, әзерлек һәм әзерләнү буенча минем күзлектән караганда син иң җаваплы артистларның берсе. Үзеңә карата да, кыяфәтеңә карата да, җырны башкаруыңа да, репертуарны сайлавыңа да бик нык игътибар итәсең. Ел саен яңартылган программамы, әллә өр-яңамы? Китабында ничек язылган?
10: Мен турында ойлаган юк иде. Килеп чыга яңартылган программа. Чөнки иске җырларда кала, өр-яңа җырлардан тупланган концерт түгел. Мәсәлән, Тумышчар елда килә бер үк яраткан җырларын тыңларга. Алар инде елда ел өстәлеп бара, ниндидер җыр. Һәм бар шундый концертлар, мәсәлән, симфонический оркестр белән куелган концертлар. Алса инде өр-яңа концерт. Ягъни берәр яңа проект концерт, open air, мәсәлән. Алар инде бөтенләй яңа концерт, яңа формат дип әйтик. Но җырлары кабатланса да, бәлки алар яңа программа дип әйтергә була.
9: Гомумән, син ничек төзисең яңа сезон программасы? Күбрәк нинди критерийларга карап нигезләнә? Әйтегәндә, узган сезон кимчелекләрен истә тотыпмы? Тамашачы фикерен ишетепме? Нидер мөгез чыгарырга тырышыпмы?
10: Безнең куйган максатларыбыз бар. Татар эстрадасын яхшы яклап кына үстерүе ягын карыйбыз. Үзебезгә ниндидер актуаль темаларны алабыз. Халык күңелен юатабыз, халык рухын күтәрәбез, яшьләребезгә нурына күрсәтәбез, тәрбиялибез. Барсы да программа әзерләнгәндә уйланыла.
9: Бик зур ук дип әйтеп булмый, но шулай да резонанс тудырып алды социаль челтәрләрдә. Синең яңа юнәлеш дип әйтик инде, русча җыр турында сүз бара. Ни өчен бу сиңа, беренчедән, каршылыклы фикерләр әйтүчеләргә нәрсә дип җавап кайтарасың?
10: Беренчедән, минем концертларга соңгы елларда урыс
9: милләтедә
10: концертларыбыз килә башладылар. Хәзер бик күп. Күпчелектә Казан күзлегеннән генә бөтенләй берне күрәләр. Менә Казанда татар теле белән мин әле ни проблема күрмим. Читкә киткән саен аңлыйсың, шул ук әби-бабайлар уже ничә ел урыс милләте арасында яшәп, инде уже үз телен оныткан милләттәшләребез бар. Алар мин концертка киләләр, но алар татарча аңламыйлар. Урыс милләтле тамашачылар без концертка киләләр. Алар бөтенләй англича җыр тыңлыйбыз бит. Алар шулай җыр тыңларга киләләр. Ул бик яхшы, бик мөһим. Безнең максатыбыз татар телендә генә түгел, урыс телендә дә җырларга, чөнки без Рәсәйдә яшибез. Булсын, ул бит минем татар эстрадасына берни комашалык ясам. Вакыт булганда урыс альбомын әзерләп, урыс тамашачыларыма да үземнең җырларымны тәкъдим итәсем килә.
9: Бу Россия эстрадасына бер адыммы?
10: Килеп чыкса, ни өчен юк, әлбәттә. Алла бирса, киләчәктә бәлки анда да танылып, безнең татар милләтен аларга күрсәтү. Мәсәлән, Татарстаннан чыккан урыс артистлар бар. Алар татарча җырламыйлар. Ә минем андый мөмкинчелек булачак. Бер карарман сузып җибәрергә Кремльләр залында, мәсәлән.
9: Син сөйлисең, әмма минем күз алдына килеп бара. Зур концерт залы, Мәскәу шығырам тулы тамашашылар. Ришат Тухватуллин әйтә, уважаемые зрители, вы же понимаете, я татарин. И хочу вам, Карурман, и сузым жибәрә. Акапеллығына, шәп булыр, я?
10: Шундый мақсатым, хиялым бар менем.
9: Амин деп торабыз.
10: Амин, әйе, Мөслим Агамаевны алсак, ул урысча җырлап, бөтен Азербайджан танытқан кеше. Менә минем дә шундый хиялым бар.
9: Амин. Тормышка ашсын, планнар, мақсатлар. Тагын бер сорау. Хезмәткәр нәрсәсе белән хезмәтчедән аерыла? Әйтә аласыңмы?
10: Хезмәтче белән хезмәткәр кемдер ниндидер должностьта эштә хезмәт итә? Кемдер, мәсәлән, кемдер өендә ниндидер эшен эшли? Мәсәлән, нянька эше. Анда берәр өйдә прислуга булып эшли.
9: Ансы була инде?
10: Хезмәтче.
9: Хезмәтче. Ә хезмәткәр ул?
10: Ниндидер эштә должностьта.
9: Ниндидер оешмада эшли торган сотрудник дип әйтәгән. Ярый, тыңлыйбыз. Дөрес җавап.
11: Күпчелек очракта бу сүзләрне бутамыйбыз, чөнки аларның аермалары шактый. Хезмәткәр ул җитештерү өлкәсенә карамаган төрле оешмаларда эшләүче кеше. Фәнни хезмәткәр, китапхана хезмәткәре. Хезмәткәрләр бүгендә безнең арабызда хезмәт куя. Хезмәтче исә хуҗаның йомышларын үтәүче кеше, байларда төрле хуҗалык эшләрен башкаручы, ялчы, хадим. Хезмәтчеләр инде тарихта калып бара торган катлам бугай.
9: Ашарин Ришан?
10: Менә бит.
9: Бишле сиңа.
10: Ринат әфенде күгә аңлатмадым, но
9: асылы аңлашылды инде.
10: Аңлашылды.
9: Ришат, гадәттә безнең күзәтүләрдә тәгәрмәчле йорт я авто йорт диләрендәне сәяхәт өчен алалар. Ә синдә ул гастроль хезмәт машинасы. Гастроль тормышы җиңеләйдеме?
10: Аллаһым шөкер. Хәзер йоклыйсың килсә кереп йоклыйсың, ашын килсә пешереп ашыйсың. Миңа мәсәлән автодомда кереп ятып йокларга беренге
9: хәлҗирга.
10: Юлда да кино карап барырга, яңа студияда минем бар нидер демо вариантларны ясап барырга эшләргә мөмкинчелек бар.
9: Әле студияда бар.
10: Әйе. Шәйшәсе килсә дә, кайдыр чыгып эзлисе юк, үзеңнең бүтән шәйләрең, үләннәрең,
9: гардероб,
10: гардероб киемнәрең, бүтән әйберең үзең белән.
9: Кызык, бик әйбәт, бик җайлы шикелле. Әлегә ул үзенчәлекле дип саналам да гастроль тормышында, әмма син беренче булган яны. Менә соңгы 15 ел эчендә барлыкка килгән топлар әйтик инде, күп бит
10: бергә башладык инде, монда бүтене
9: бер тирәдә башланачлар. Бер ара әзме күпме гастроль программа тормышларын үткәннән соң, яраша-яраша дип әйтик инде шартлар рәвештә, япон джиплары ала башладылар. Дыгыз дип әйтик инде. Аннары кемдер немец джиплары ала башлады. Ничек уйлыйсың, менә син хәзер шушы автойорт белән эстрадага мода кертеп җибәр Әрсің мекен, юқ мекен, сенің шушы үрнәкні қабатлаушылар болыр мекен?
10: Антырымда ойлаған юқ. Мұнды моды кірсә, бік яқшы бұла деп өлім мен.
9: Хызметтәшләрің үшін шоқладан шақсын енді?
10: Әлбәттә.
9: Гастроль тұрмышы үйдәгіше өте лозунгы білән, біз дәвам етәбіз. Шекләуік түрлерінің татарша есімлерін яқшы біләсің мекен, Ришат? Бадам һәм пистә. Нинди шикләүкләр ул?
10: Бадам, бадам. Точно белмим нәрсә икән. Бездә үсә торган айбермен бадам.
9: Белмим бит.
10: Макадамия түгелдер бит инде.
9: Юк.
10: Алайса белмим. Пистә, пистә, фисташки. Ишеткәнем барансын.
9: Кабул итәм. Димәк, бадам макадамия булмады, ә менә пистә, фисташки микән? Тыңлыйк әле Ринат Сафаровны.
11: Хәзер төрле шикләүкләр табыннарыбыз түрендә даими пропискага керде дисәм дә ялгышмамдыр. Тик аларның татарча исемнәрен барыбыз да белеп бетерми кебек. Бадам дигәнебез гүл чәчәкләр семьялыгына кергән көньяк куагының каты тишле, майлы җимеше. Ул берникадәр кеше күзенең формасын хәтерләтә. Пистә исә сумакчалар семьялыгына кергән көньяк агачының ачык яшел төсле шикләүге. Ул икегә ярылган бака кабырчыгы ишендәге кичкенә йомыркага яки тамчыга охшаш була.
10: Бадам миндаль икән белмәгән идем.
9: Аның каравы хәзер беләсең.
10: Точно җавап бирелмәсем сиңа.
9: Карады Ришат, менә бүген тәкъдим ителде гребень волны, хезмәткәр һәм хезмәтчене без айырдык, бадам белән пистәнең нәрсә икәнен белдек. Үзеңнең лексиконга, кулланышыңа кайсы сүзне кертәчәксең?
10: Кайсы туры килсә дә, уже беләм.
9: Исләгенә калдырырга кирәк. Менә син хәтерлисең бит инде, узган ел 7 майда безнең Булгар радиосы радио көне оештырды Татнефть аренада. Гөрләп үткән иде, син анда катнаштың, зур өлеш керттең. Шуннан соң үзеңдә программа әзерләп Татнефть аренаны тутырып җыйдың, һәм инде син ким дигәндә 2 шундый зур аренада чыгыш ясап, тәгәйен әйтә аласыңдыр. Менә шундый зур масштабтагы арена, стадион дип әйтегендә һәм Гадәти концерт нәрсәләр белән аерыла үзара?
10: Масштабы белән аерыла. Әзерләнүгә генә килгәндә дә монда 300-дән артык кеше катнашты. Монда бию коллективлары, организаторлар, оештыручылар, һәрберсе дә зур тәҗрибәле генә түгел, ә безнең Россия күләмендә аерылып торган иң талантлы инженерлар белән эшләүе менә бу проектның масштабына зур өлеш керткән иң зур минем тарихымда булган концертларымның.
9: Әзерлек узды. Шықтың сәхнәгә беренче адымнар, арена тулы, халык алкышлый, сызгыра, кышкыра, эмоцияләр инде.
10: Ул концертны оештыра алырбыз икәнендә мин шикләнмәдем. Мин борчылган идем, күбрәк тамашачылар залны тутырырлар микән. Чөнки буш залда җырласаң, шухатык әзерләнеп,
9: кайфка йогынтыясың инде.
10: Әлбәттә, концерт уже соңгы секундлар сәхнәгә чыгар алдыннан ишетәм тамашачыларның алкышлары менә дулкын-дулкын белән килә. Бер алда башланып китә, артка китә, шушындый зур дулкын килә шул вакытта инде күңелдә, уларда бөтен җирдә шундый тыкас тәннәре чыгып, башка хисләр, башка эмоцияләр.
9: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сүз уңаеннан дип әйтик әле 12 сентябрь көнне Татнефть аренада Болгар радиосы фест булачак. Рәхим итегез, менә шул эмоцияларны бергә кичерик әле. Ришат, безнең тапшыруыбызның шундый үзенчәлеге бар. Тапшыру азагында радио тыңлаучыларыбыз да безнең уенда катнаша алар. Беренчедән килгән кунак син, Ришат Хватуллин, радио тыңлаучыларыбызга шулай ук тел сүз белән бәйле сорау бирә һәм җиңүчегә дөрес җавап бирешүгә әлбәттә бүләк тә синнән булыр инде. Әйдә башта бүләген әйтеп кызыктырып куйыйк әле тыңлаучыларыбызны.
10: Мин үземнең мерчтан бик сифатлы тасовканы алдым.
9: Әйдә сорауны яңгыратабыз.
10: Сыңар дигән сүзне инде күпләребез ишеткәнебез бар.
9: Сыңар бар, әлбәттә.
10: Менә шуның төгәл тәрҗемәсен ишетәсем килә.
9: Русчага.
10: Әй.
9: Аңлашылды. Димәк, Ришат Хватуллинның мерченнән толстовка тасыгыз килә бит инде, әйме? Хәзер 8-9-17-85-55-91-5 номерына Максқа җавапларыгызны көтәбез. Иң беренче дөрес җавап язучы автор, әлбәттә җиңүче һәм Ришат алып килгән бүләк иясе дә булыр. Ришат, уңышлар телибез сиңа. Рәхмәт килгәнең өчен. Хәерле булсын юлларың, хәерле булсын иртә көн киш төннәрең, хәерле булсын башлангычларың, хәерле юлда булсын гастрольләрең, бар тик уңышлар һәм безнең радио тыңлаучыларыбызның да үзеңнең яраткан тамашачыларың да яңа җырлар, элеккеге җырларың, хитларың белән сөендереп, шатландырып торырга насыйп булсын.
10: Амин. Катыңа да иҗади уңышлар телим. Гаилә бәхетле, сәламәтлек, илләребез тыныч булсын. Барысына да иң изге теләкләрем.
9: Амин. Рәхмәт. Сау булыгыз.
8: Уенда сүз.
2: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулуп болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Достар, җаваплар шактый килде. Кайберләрегез сорауны аңлап та бетермәгән, кайберләрегез әлбәттә инде берничә кеше генә дөрес язды. Һәм инде дөрес язган тыңлаучыбыз, беренче язган Алия, сезне котлыйбыз. Димәк, җавап булайрак. Бу Ринат Сафаров җавабы. Сыңар сүзенең төптегәл туры килгән эквиваленты рус телендә юк, чөнки сыңар ул икенең берсе дигәнне белдерә. Бияле сыңары, игзәк сыңары, шуңа аны гадәттә один из пары дип тәрҗемә итәргә туры килә. Менә ничек дөрес җавап бирелгән, шулай итеп килгән СМСны карыйбыз. Димәк, Алия котлыйбыз, бүләк сезгә барачак.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
5: Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндери дә сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
1: Иртәгә республика буенча язучан болытлы көн булачак, аяз, кояшлы көн, һава температурасы 36 градуска кадәр сабыла. Мөмкин, хәзер 30 градус башкалабыз. Казанда магнит кырым 1 балл, дымлык 55%. Базар Алматыга Аксубай Нурлат 33. Яңгыр яурга мөмкин деген әле монда. Бераз яусанайда Орча Марабайлар сабасы 34, апаста буада тәтештә 31 градустан 34 градуска кадәр эссе булачак.
8: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
10: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
12: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
13: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
14: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Drive төркеме, Ришат Тыхватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
15: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә 2026 ел 6+.
16: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәрі Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшендә, Омида студияда Артур Фәләхов. Бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Казахстанда, Петропавловский шәһәрендә татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайга бюст ачылды. Бу вакыйга бөек шагыйрьнең тууына 140 ел тулуга багышланган, ә аның язмышы Казахстан белән тыгыз бәйләнгән. Халыкларыбызның мәдәнияте уртак тарихи тамырларга таяна һәм дистәләрчә еллар дәвамында бер-берсен баета. Тукайга һәйкәл ачу безнең туганлык җепләребезнең тагын бер символы булды, дип язды үзенең Макс каналында Рустам Миңнеханов. Татарстан Россия белән Казахстан арасында булган хезмәттәшлекне эзлекле рәвештә ныгыта. Үткән елда үзара товар әйләнеше 946 миллион доллар булган. Татарстан предприятиеләре Казахстанда актив рәвештә эшли. Уртак проектларга әмәлгә ашырыла. Безнең хезмәттәшлекнең потенциалы бик зур. Эшлекле һәм мәдәни бәйләнешләребез киләчәктә тагын да ныгыр, дип ышанам, дип язды Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов. Татарстанда күп еллар ішінде бірінші тапқыр күрен аюларына ауларға рұқсат етілді. Бұйылның 1 августында башланашақ, яңа аушылық сезонында Мамадыш һәм Балық бистәсі районларында 7 бош аю ауларға рұқсат етілген. Тиешлі указны Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов имзалады. Аюлардан тыш указ 1057 бош үй 1063, Сибір 40 әжәсі 12 затлы болан, 21 таплы болан, 4 селәусен һәм 217 бурсыға алауына рұқсат итә. Татарстанда күрән аюны 1 августтан 31 декабрьгә кадәр һәм 21 марттан 10 июньгә кадәр ауларга мөмкин булачак. Гомумән алганда, узган ел Татарстанда 90 күрән аю исәпләнгән. Алар әгерче, Орша, Кукмара, Мамадыш, Балык бисәсе һәм Соба районнарында еш очрый. Казан Рус Кыры Бөтенроссия селекционерлар һәм орлыкчылар форумын уздыру мәйданчыгы булачак. Ул 19-20 август көннәрендә үтәчәк. Бу хакта Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Пленар утырышка исә Россия Авыл хуҗалыгы министры Оксана Лутта килер, дип көтелә. Катнашучылар селекция һәм орлыкчылык өлкәсендә дәүләт сәясәте мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Казанда җитсләр һәм спорт сөйчеләр проекты кысаларында күнекмәләр дәвам итә. Программада зумба, хатха, йога, төньяк йөрүш, сузылу күнекләре, сулыш гимнастикасы, функциональ күнекмә һәм башка спорт чаралары каралган. Бүген кич белән теләге булган һәркем Кабан күле буенда зумбага кушыла ала. Киләсе атнада күчмә хобби-бокс яш үсмерләр клубы Совет районының торак массивларына Царицынский бугор, Кулсайт һәм Әкигә юл тотачак. Балалар өчен күңел спорт чаралары, Устаханалар, бийф флешмоблары, җир бәйгеләре, кызыклы конкурслар һәм истәлекле бүләкләр әзерләнә. Иртәгә һәм 28 июльдә мобиль клуб Царицынский бугор торак массивына барачак. Яш үсмерләрне Кристальный урамындагы 9-нче йорт адресы янындагы балалар мәйданчыгында көтәчәкләр. Шорат

0: мен қабатлашы сүйісізін тағын-тағын көзлеріңе қорында мәхәбәтің аңнымын яратамын сенегіне өзліп жанна.
1: Уника плюс.
2: Әдәби уқулар.
3: Айгүл Вәлиуллина. Хисләремнән үреп синең өчен диеп сүзләр җидем. Җидем бүләккә. Сагынып сине көттем. Карамый да үттең. Утлар салдың көткән йөрәккә. Кайнар сөюемнән, сөйеп көюемнән карлар түгел бузлар эриде. Җылы сүзем белән җылытырга киләм. Яз ятсынган күңел түреңне. Сүзләр алтын иде, утлы, ялкын иде. Булмады шул әйтә алмадым. Белмәдең шул җаным йөрәгемнән тагын сүзләр түгел, назлар тамганын. Карарсың дип артка, кабат минем якка. Талды инде, талды күзләрем. Йөрәк төрләп янды, тел шунда калды. Әйтелмичә янды сүзләрем.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: Бужайның иң кызыл көне кашан болыр икән? Кенен белмейм, ә иң кызыл кеш 8 августта болаша. Татарстанның атпазанған артисты Фергюс Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
3: Яшекте 6 плюс. 2026 ел.
4: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Тукай районы Бердебаш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршаллыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМ.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндери лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Қазір 29 градусны көрсетті, достар. Магнитқыры қазір 1 балл, ертегі 36 градусқа қадар әсі болырға мүмкін. Мүслим Сарман Ақтаныш, Леногорскіда бүгілмеді бауылы да көріні. Йоңғыр тұмшылар бар, яуырмы йоқма, ансын қуарибыз қатты ешінілі йоңғыр деген. Шырмышын шөпірәлі қайбышта 31-34, базарылмақта қоқсы байнырлатта 33 градустан 36 градус әсі болашақты фаразлы синоптиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекер желудка һәм лекер желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекер желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекер желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
6: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
7: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
8: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakir.com.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Җәй айлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Татыш ял базасы җәйне ничек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бедити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш баешы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Шалтырат 8-9-7-366-20-04 8-9-7-366-20-04
11: Бу кишне син дә безнең белән үткәр, яшикәү юк.
12: Абитуриентлар игътибарына, Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
13: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
14: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
15: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
16: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәшесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
17: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды мастера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
18: Белджи. Надежность в движении.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

0: Қозанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәре Туқай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, Болгар радиосының яңалықтарының жұмғақлау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов Қазақстанның Петропавловск шәһәрендә Республика Сабантуйында қатнашты. Россиядә мотор яғылығы белән бәйле вазгыят ақырынлап тутырқылана, хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Петропавловский шәһәрендә Дөнья Қазақстан өлкәсе хакиме Гәуәз Нурмөхәммәтов белән очрашты. Яклар ике төбәк арасында сәүдә, икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Рустам Миңнеханов өлкә җитәкчелегенә татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайга бюст кую турындагы карар өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук билгеләп үтелгәнчә, узган ел Татарстан белән Казахстан арасындагы товар әйләнеше күләме артып 946 миллион доллар булган. Гәуәз Нурмөхәммәтов ассызыклаганча, Татарстан Төньяк Казахстан өлкәсе партнерлары арасында аерым урын алып тора. Бүгенгә авыл хуҗалыгы медицина сәнәгать өлкәсендә беренче уртак проект уңышлы гамәлгә ашырыла. Очрашу ахырында ике як арасында хезмәттәшлек турында яңа меморандумнарга имза салынды. Исегезгә төшерәбез, бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казахстанның Петропавловск шәһәрендә Республика Сабантуенда катнашты. Россиядә мотор яғылығы белән бәйле вазгыят ақырынлап тутырқылана. Бу хакта Россия вице-премьеры Александр Новак белдерде дип яза Известия. Хәзер баланс һәм яғылык станцияләрендәге вазгыят күпкә яхшырак дип аңлатты хөкүмәт рәисе урынбасары. Новак сүзләренчә, нефть компанияләре кирәкле күләмнәрне тәэмин итә. Шуңа да карамастан, ул кайбер төбәкләрдә катлаулы вазгыят саклана дип белдерде. Бигрәк тә Себердә федерацияның мондый субъектларында яғылык белән тәэмин итү мәсьәләләре федераль штаб дәрәҗәсендә хәл ителә. Моннан тыш, вице-премьер чираттагы тапкыр ягылык белән бәйле кыйынлыклар вакытлы характердә, ә хөкүмәт эчке базарны тулы күләмдә тәэмин итүне тизрәк торгызу өчен барысын да эшли дип ышандырды. Россия президенты Владимир Путин 18-19 ноябрьдә Кытайның Шэньчжэнь шәһәрендәге АТС саммитында Россия делегациясын җитәкләячәк. Россия тышкы эшләр министрлыгының махсус йөкләмәләр буенча элчисе Марат Бердыев ТАСС агентлыгына биргән әңгәмәсендә шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел саммитның эше 3 төп юнәлешне үз эченә алачак. Ул ачыклык, инновацияләр һәм хезмәттәшлек. Илче шулай Кытай рәислеге кысаларында 11 министрлык конференциясе узачагын хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, төбәк икътисадын үстерү өчен гамәли чишүрчеләр табу АТС-ның төп бурычларыннан берсе булып кала. Бүген кич белән Казанның Елмай балалар паркы сәхнәсендә гаилә киносеансы оештырыла. Кунакларны ачы һавада кунг-фу панда мультфильмын карарга чакыралар. Керү ирекле дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Шулай ук бүген Казанның Ширкүл паркында әлеге иҗтимагый киңлекнең рус әдәбиятындагы чагылышы турында лекция була. Очрашуны филология фәннәре докторы Лев Толстой музее мөдире Лия Бушканец үткәрәчәк. Лекциядә сүз әсәрләрдәге парк сукмакларыннан атлаган әдәби каһарманнар турында гына түгел, шулай ук Ширкүлнең гасырлар дәвамындагы мәдәни тормыш белән тыгыз багланышы хакында да барачак. Керү ирекле. Бүген Казанның Рубины футбол буенча Россия чемпионатында чираттагы сезонын башлаем. Беренче турда казанлылар үз кырында узган сезонның көмеш медалиясе Краснодар командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 3 тиен, евро 88 сум 89 тиен, юань 11 сум 50 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 31 градустан 36 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 30 градус эссе. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау

0: Чыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 10 грамм 1 чир. Украин 18-784-71-89-582.
3: 2020 ел. Ящик лево 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

2 июль кеше. Әгер дә без қорасақ, сезнең сәламләргә бик кызу булган диләр монда, ләкин бер дә борчылмыйбыз, җәй шулай булырга тиеш диләр. Исәннәрмесез, баулы исергә сәламләрен юллыйм сезгә, җәй кызу 35 градус бездә. Шушы кызу көннәрдә кырда урып җыюда орбиталмый эшләүче бәкер хуҗалыгы егетләренә сәлам юллыйм, сабырлык, сәламәтлек, уңышлар эшләгән эшлегезнең әҗерен күрергә ясын, мул уңышлар җыеп гаиләләрегезгә иминлек исергәп сирине апа дигән. Бездә дуслар сәламнәрне без инде көн дәвамында кабул итәбез, ә менә инде җырлы сәлам тапшыруы сәгать 8-дән башланып китәчәк. Котлауларыгыз булса, яза торыгыз әлегә Болгар сайтына, әлбәттә туган көн котлауларын без эфирдә

0: Әгер де иртәгә яңгыр яуса, тагын 7 көн явачак диләр. Бераз гына яңгыр күрсәтәм, ләкин әле ул явымы юкмасын әйтә алмыйм. 36 градус эсселек булачак. Һәм тагын шунсында әйтергә кирәк, дуслар, 10 августтан соң анда инде уртача көнлек температура 21-22 градус тирәсе, һәм анда яңгыр тумчылары, яңгырлар өмен күрсәтә. Ничегрәк булыр, шуңа да бу көннәр, эссе көннәр инде ул шушы атна, келесі отнада әзірек нешедір күн болады, анна саң енді орташа шол 20-23 градус тересі гене болашақ.
1: Оланларда жилет ісі, басыларда игін ісі. Бұлғар радиосында жейтісі.
2: Гүлнас һәм Исор Шәрипҗановлар.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез. Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль челтәрләрендә. 2026 ел 6+.
4: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

Әнді мәхәбәт хисләрендәгенә хиялый булсаң, ул бик тор булыр, гомен тормышта хиялый булырға керәктер ішіңдә дә. Ниндер әйтәр бит әле, менә синең һәрбер яктан да һәрбер кешенең бирендә үзенең мөмкинлекләре шоқтый, һәм менә шул хиял әлеге мөмкинлекләрне чынга ашырырга ярдәм дә итә диләр. Башта хиял, аннан инде максат дип әйтәбез, әйме, бер адым ясыйсың, һәм әлеге эшне бәхет белән дә бәйлиләр әле, әйме, хиял белән бәхет икесе бергә яшиләр дип әле анда әле максатны да кертергә кирәктер дип уйлыйм. Килешәсезме? Хиялыйлар бармы безнең кебек? Оман иҗат кешеләр бигрәк хиялый диләр инде. Менә шулай җырлап та җибәрә торган шул мизгелдә, шигырь дә укый торган, шигырь дә яза торган, елмаеп, рәхәтләнеп сөйләшә торган менә андый кешеләргә рәхәтрәк тор бу дөньяда яшәү. Хәерле кич Булгар радиосы дусларым, дускайларым. Шимбә үтте, якшәмбе дә үтеп китәм дип торам. Шушындый матур җәйге көндә кеше бик күп эшләр майтара дип язган. Майтара гынамысың, җирләр, кырлар айкала, комбайнар урагышын көне-төне башкара. Премия алырмын дип тырыша комбайны. Комбайнга байрагы, комбайнчыга доны. Комбайнчы комбайнсыз комбайнер була алмый. Ә комбайн комбайнерсыз урыннан да кузгалмый. Лера па, бик шәп язгансыз чынлап та. Һәр нәрсәнең үз урыны, һәрбер җирдә, һәрбер эш кешесе һөнәр ияләре бик кирәк. Уңышлар телебез чынлап та бик эссе. Һәм инде менә басуда кырла, басу кырларын айкаучы без инде комбайнчыларга сәлемнәр җиткерәбез. Булгар радиосын яратып тыңлаучылар бар алар арасында, әлбәттә инде комбайнда Булгар радиосын куеп әле акырып рәхәтләнеп эшләүчеләр дә бар. Без сөйләп торабыз, җырлап торабыз, алар эшләп торалар. Уңышлар булсын һәммәгезгә дә.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Казан РТ 600 евро на прыгай кинчев. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ящик
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илгәрәй.

сине чын күңелдән бәйрәмле, сиңа ак бәхетләр, ныклы сәламәтлек, озын гомер телибез, киләчәктә дә киң күңелле, ачык изле, олы йөрәкле булып кал. Без сине яратабыз, хөрмәт итәбез. Балалар ыныклар рәхәтен күреп, тигезлектә яшәргә язсын. Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлназ, улың Алмаз, кызың Азалия. Менә шушы матур теләкләрне җиткергәннәр. Азат әфәнде, тагын бер кат сезне юбилейгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Менә шулай якынларыгыз янәшәсендә гел елмаеп кына яшәргә язсын. Рәхәт итеп, шушы теләкләр бездән дә кабул итеп алыгыз. Тагын бер кат сезне туган көнегез белән.

Издермиша, холь с кортла, килип жита, яшап колы, яна колы.

дослар, 28 минут дәвам итәбез. Бүген Кукмара районында Көкшел ауылында яшаучы Мухамедзянов Артурны Диңгешчеләр бәйрәме белән котлыйбыз. Әтисе Айнурдан, әнисе Альбинадан без аны бик яратабыз дип менә шундый хәбәр килде. Котлыйбыз чын күңелдән. Әлбәттә инде. Хәерле кичләр кызым белән блинчики коймак пешерәбез. Хәзер кызыма сәлам әйтегез әле. Исеме Мәрием, 3 яш аңа. Садикка йөри башладык. Иртәгә матур гына садикка барып кайт дип әйтегез әле дигән.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 36 градуска кадәр исе булачак дип фаразлы синоптиклар. Арча Марабайлар сабасы 34-21-25 күрсәтә. Опаста булада тәтештә 21-25. Көндез 31-34. Базар Алматыга кызбай нурлат 36 градуска кадәр исе дип фаразлы синоптиклар.
2: Болгар радиосы җәйгезне онытылмаслык итә.
0: Сөмбел Билалова.

Қознақой 107.1 FM. Бұлғар радиосында хауа тұршы.

0: Әдәби уқулар.
1: Айгүл Вәлиуллина. Иртән кояш чыкса, кичкә яңгыр ява. Төне кайнар булса, ишеп туңа таңда. Кеше күңелләре нәзик җиптән генә, җайлы җайсыз диеп, ялгыш үзә күрмә. Кайчак тынып кала, арып киткән шакта. Яфрак куеп алса, шул шак чәчәк ата. Давыл шыга дулап, каплый барыр юлын. Аңа да бит кирәк, кирәк җылы кулын. Кеше күңеленә сыйган серләр иле. Юктыр аның иңе, юктыр аның шиге. Дөнья җылытырга бер уч җылы җитә. Әрне катыш сагыш бик тиз үтеп китә. Кеше күңелләрен аңлар микән кемнәр? Кеше күңеленә бармы икән тиңнәр? Күрсәң иде жаннан бәхет түгелгәнен. Аңлау кирәк бары кеше күңелләрен.